Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Sovejea și Termele Romane, bulevardele Tomis și Cebrătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează înlocuirea și extinderea rețelelor de alimentare, realizarea infrastructurii necesare pentru noile sisteme de iluminat și montarea elementelor aferente acestora. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot fi instituite restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor. Consilierii județeni au aprobat contractarea unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei fără dobândă în vederea continuării lucrărilor la Spitalul Mama și Copilul. Amănunte aflăm de la președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi.
3: Proiectul Mama și Copilul este plecat din PNRR pe Programul Operativ de Sănătate pentru finalizare. Deci nu mai există obstacole, se va termina cu siguranță în 2027. La anul pe timpul ăsta, cu siguranță, pot să mă ofer să botez primul copil.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Forțele navale române desfășoară până vineri cea de-a 16-a ediție a exercițiului multinațional MCM Dive 2026. Potrivit reprezentanților instituției, activitățile de instruire la care vor participa peste 500 de militari români și străini sunt conduse de Centrul 39 Scafandri și se desfășoară în raioane maritime din Marea Neagră și în portul militar Constanța. Forțele navale participă cu aproximativ 300 de militari și cu un ansamblu complex de capabilități și structuri specializate. Exercițiul se desfășoară în cooperare cu forțele navale ale Statelor Unite dislocate în Europa.

Ora 7:05 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. După instabilitatea atmosferică din ultima perioadă, iată că de astăzi regiunea Dobrogei revine la valorile normale termice, cu cel mult 29 de grade în zona continentală, respectiv 26 aici pe litoral. Cerul rămâne variabil, însă cu unele norări spre seară și noapte, când local, mai mult înspre vestul județului, vor fi averse și niște descărcări electrice. Vântul va sufla slabă până la moderat, cu unele intensificări. De mâine vremea devine din nou instabilă, din păcate, și se va răci față de astăzi, în sensul că în zona continentală vom avea 25, o scădere de la 29, iar pe litoral vom ajunge la 23, după ce astăzi vom avea 26. De asemenea, niște averse, niște descărcări electrice, ba chiar și grindină mâine, din păcate. La această oră, la Constanța, se înregistrează 18 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec, ai de ales între a te refugia în apropierea celor dragi și a te consuma inutil în confruntări cu alte apropiați din cauza unor interese neclare. Taur, lucrurile merg bine, chiar dacă nu este atât de ușor pe cât credeai, sunt posibile conflicte cu persoanele care au autoritate. Gemeni, problemele cu care te confrunți din cauza unor apropiați nu sunt ușor de rezolvat, dar nici nu merită să te consumi prea mult pentru ele. Rac, proiectezi o imagine foarte bună în exterior, dar interiorul nu este la fel de frumos. Poate ar fi bine să te asiguri că și interiorul e într-o stare la fel de bună. Leu, gândurile îți zboară departe astăzi și se întorc îmbogățite cu idei noi, planuri și aspirații. La întoarcere vei avea ocazia să vezi și obstacolele pe care le poți întâlni. Fecioară, s-ar putea să vezi doar probleme, nu și ceea ce funcționează foarte bine în acest moment. Este bine să faci un efort ca să apreciezi partea bună din ceea ce trăiești. Balanță, planurile la care lucrezi acum îți sunt dragi și le vrei realizate cu orice preț, problema este că și ceilalți au planurile lor diferite de ale tale. Scorpion, este posibil să descoperi o oboseală ciudată care se manifestă prin faptul că nu mai vrei să fii cum se cade sau nu mai reușești, în special cu anumite persoane. Săgetător, este ziua revelațiilor pe care le vei aprecia în mod deosebit pentru că îți aduc răspunsuri la întrebări importante, strict personale. Capricorn, găsești o oază de liniște în familie așa cum ți-ai dorit dintotdeauna, nu va dura foarte multe motive, în special cele legate de resurse și folosirea lor. Vărsător, s-ar putea să ai parte de întâlniri memorabile deosebite de plăcute cu persoane pe care nu le-ai mai văzut de mult. Există pericolul unor conflicte în cuplu. Pești, te bucuri de apreciere de sentimentele frumoase pe care cei din jur le au pentru tine, dar ești neliniștit de fapt din cauza că lucrurile nu merg așa cum îți dorești.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2x1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
5: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
4: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
5: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
4: Împreună pentru un oraș curat.
6: Mesaj de interes public.
7: 1-2, ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Vârsta medie a unui român aflat la prima achiziție a unei case sau a unui apartament este în medie de 30 de ani, potrivit unui studiu realizat recent în anul 2023. Un alt studiu realizat arăta că vârsta medie a primei locuințe în România era de 29 de ani, deci practic în 3 ani a crescut cu un an. În 23 de țări europene, vârsta medie a unui cumpărător aflat la prima achiziție este de 31,3, mai arată studiul respectiv, acesta variază de la 28, cea mai mică vârstă în Malta, până la 34,7, deci aproape 35 media în Elveția și Grecia. Dintre cele mai mari 5 economii ale Europei, Marea Britanie are cea mai mică vârstă pentru achiziția primei locuințe, de 28,4 ani. Este de asemenea a doua cea mai mică vârstă între toate cele 23 de țări, alături de Luxemburg, tot cu 28,4. Marea Britanie are unul dintre cele mai ridicate niveluri de sprijin familial în rândul tinerilor adulți, mai mult de jumătate, adică 53% dintre cei cu vârste între 18 și 34 de ani mai primesc ajutor financiar sub formă de cadou, un ban sau moștenire de la familie. Ca urmare, mulți tineri adulți nu văd cumpărarea unei locuințe ca un pas natural după plecarea din casa părintească. Dintre respondenții germani cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, 69% au spus că în prezent locuiesc în chirie, comparativ cu 38% dintre respondenții europeni din același grup de vârstă. Spania are a doua cea mai mică vârstă medie, 30,9, atât în Franța 32,5, cât și în Italia 32,8. Vârsta medie este peste cea europeană. Studiul a menționat că în Italia și Spania este obișnuit ca tinerii să locuiască în casa familiei chiar și până la 28 de ani, cu 3 ani mai mult decât media europeană, ceea ce îi ajută să economisească pentru prima locuință, dar în același timp întârzie tranziția către a deține o proprietate. În Franța, tinerii pleacă de acasă de regulă la vârsta medie de 23 de ani, dar sprijinul familiei pentru cumpărare este mai rar decât în alte țări. Doar o treime primesc un cadou în bani sau o moștenire pentru a cumpăra o locuință, comparativ cu aproape jumătate, 49%, la nivel european. Acest nivel mai scăzut de sprijin poate fi unul dintre motivele pentru care mulți cumpărători francezi ajung mai târziu pe piața imobiliară. Turcia se află pe locul 3 cu o vârstă medie de 34,1, peste media europeană se mai află Cehia 33,2, Polonia 32,7, Bulgaria 32,5, Slovenia 32,2 și Croația cu 32,1, în contrast, Ungaria și țările de jos completează primele 5 țări cu cea mai mică vârstă, de asemenea Austria, Portugalia și Finlanda au de asemenea vârste sub 30 de ani. Dacă se combină grupele 18-25 26-35, doar 50% dintre oamenii din Grecia își cumpără prima locuință până la vârsta de 35 de ani. Media europeană este de 69,5, ceea ce înseamnă că aproximativ 7 din 10 persoane își pot cumpăra prima locuință până în vârsta de 35.

0: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Sovejea și Termele Romane, bulevardele Tomis și Cebrătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează înlocuirea și extinderea rețelelor de alimentare, realizarea infrastructurii necesare pentru noile sisteme de iluminat și montarea elementelor aferente acestora. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot fi instituite restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor. Consilierii județeni au aprobat contractarea unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei fără dobândă în vederea continuării lucrărilor la Spitalul Mama și Copilul. Amănunte aflăm de la președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi.
3: Proiectul Mama și Copilul este plecat din PNRR pe Programul Operativ de Sănătate pentru finalizare. Deci nu mai există obstacole, se va termina cu siguranță în 2027. La anul pe timpul ăsta, cu siguranță, pot să mă ofer să botez primul copil.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Forțele navale române desfășoară până vineri cea de-a 16-a ediție a exercițiului multinațional MCM Dive 2026. Potrivit reprezentanților instituției, activitățile de instruire la care vor participa peste 500 de militari români și străini sunt conduse de Centrul 39 Scafandri și se desfășoară în raioane maritime din Marea Neagră și în portul militar Constanța. Forțele navale participă cu aproximativ 300 de militari și cu un ansamblu complex de capabilități și structuri specializate. Exercițiul se desfășoară în cooperare cu forțele navale ale Statelor Unite dislocate în Europa.
4: Fotbaliștii de la Farul Constanța au început antrenamentele de pregătire sub îndrumarea noului antrenor principal Ioan Ovidiu Sabom. Iată ce spune noul tehnician al Farului despre situația de pe litoral și ce își dorește de la noua sa echipă.
5: Vin la un club impecabil, foarte, foarte bine organizat. Puține cluburi din România au astfel de condiții. Există stabilitate financiară. Cred că este în primele 3-4 cluburi ca și organizare, ca și infrastructură. E o reconstrucție care trebuie să o facem împreună. La fel să-i ajut pe cei tineri care au valoare, au calitate, să crească, să formeze ca jucători. Vreau să am această satisfacție că echipa se va exprima foarte bine, va crește, va avea identitate, se ajută pe jucători să se identifice cu această echipă, să fie echipa lor, la fel să fie niște oameni responsabili.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

sâmbătă aceasta la Planetariu vor fi organizate observații astronomice dedicate solstițiului de vară. Acestea vor avea loc în intervalul orar 20:30-23. În drumul pe care îl parcurge pe cer, soarele se poziționează la solstițiul de vară în cel mai înalt punct. În această zi, punctele de răsărit și apus au cele mai extreme valori în nord-est și nord-vest de peste an. Cu ocazia acestui moment astronomic important, desfășurăm o seară de observații astronomice în data de 20 iunie, deci sâmbăta aceasta. Se arată în comunicatul transmis de reprezentanțe Planetariului. Dacă cerul nu va fi senin însă, se vor realiza demonstrații în cupola Planetariului la orele 20:30, 21:30 și 22:30. Pentru fiecare mic detaliu pe care cerul subliniază în fiecare moment, reușim să ne apropiem de legile și principiile care conduc universul. Acordați răbdare unui astfel de ser petrecut alături de noi, se mai arată în comunicat. Biletele se pot achiziționa online sau la casierea instituției în limita locurilor disponibile. Pentru elevi, tariful este de 6,66 lei, iar pentru adulți 28 de lei.

0: FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 17 iunie. În anul 1885, Statuia Libertății ajungea în Statele Unite ale Americii, fiind oferită în dar de Franța. 1910, aviatorul Aurel Vlaicu zbura pentru prima dată pe dealul Cotrocenilor. În 1925, încetat din viață inginerul Angel Salini, membru al Academiei Române. În 1940 venea pe lume actorul Virgil Ogășanu. 1988, Microsoft lansa pe piață cunoscutul sistem de operare MS-DOS. În 2016, animația Finding Dory avea premiera cinematografică. În 2018, guvernele de la Atena și Skopje parafau acordul pentru denumirea Macedonia de Nord în încercarea de a pune capăt unei îndelungate dispute. În 2022, în citat din viața actorului Alexandru Lulescu, și tot în 2022, Comisia Europeană a anunțat că sprijină candidaturile Ucrainei și Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: FM. Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Vame și din porturile Constanța, Constanța, Suda, Gigea, Mangalia și aeroportul Mihail Cogălnicianu își suspenda activitatea astăzi între orele 12 și 14. Liderul sindicatului meridional Vămii din portul Constanța, Valentin Roșculeț, a declarat că protestează în acest fel față de proiectul legii salarizări bugetare care le-ar afecta semnificativ veniturile lunare. El a precizat că drepturile salariale ale vamicilor care lucrează la frontiera maritimă a țării se reduc și cu 2000 de lei prin noua lege propusă. El a mai precizat că activitățile acestora se desfășoară de multe ori în condiții improprii. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța a organizat bursa locurilor de muncă la șantierul naval Damen, Mangalia. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al AJOFM, Adelina Vlad.
3: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța a organizat o bursă la locurilor de muncă la șantierul Damen Mangalia. La eveniment au participat 11 agenți economici care au pus la dispoziția persoanelor care urmează să fie disponibilizată peste 250 de locuri de muncă. Au participat peste 500 de viitor șomeri. 89 dintre aceștia au fost selectați în vederea încadrării în muncă, fie înainte de a intra în șomaj, fie imediat după ce intră în șomaj, atât pe studii medii, pe calificările specifice construcțiilor navale, cât și pe studii superioare, ingineri navali și ingineri proiectanți.
2: Purtătorul de cuvânt al AJOFM, Adelina Vlad. Compania care se ocupă de reanflora remorcherului Astana, scufundat în portul Midia, va începe astăzi operațiunile de ridicare la suprafață. Reprezentanții Midia Marine Terminal au spus că durata estimată a operațiunii este de aproximativ 6 ore, iar aceasta poate fi influențată de condițiile tehnice și de prognoza meteorologică din largul Mării Negre. Tot astăzi, după poziționarea navei, aceasta va fi sigilată în vederea ridicării la suprafață. Urmează operațiunile de evacuare controlată a apei din compartimentele interioare, de asigurare a flotabilității și de transfer către portul Midia. În prezent sunt în desfășurare lucrările de rotire a remorcherului pentru aducerea acestui în poziția optimă pentru ridicare. Remorcherul Astana urmează să ajungă în portul Midia la finalul acestei săptămâni.
4: Noi performanțe pentru canătorii constanțeni, componenți ai lotului național. Aceștia au participat la întrecerile competiției de la Plovdiv. Este vorba de Cupa Mondială 2 de canotași, care a adunat la start sportiv de pe bătrânul continent Nicolae Răzvan Stoian și Sergiu, alături de Sebastian Alexandru Tașcă și Antonin Avăcăriței, au reușit să cucerească medalia de argint.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 23 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

Muzeul de Artă invită publicul mâine, începând cu ora 14, la două evenimente culturale deosebite organizate în cadrul proiectului Muzeul ca școala viitorului, susținerea performanței în educație și cultură. Evenimentele sunt realizate în parteneriat cu Colegiul Național de Arte, Fundația Fildas Art București și Biblioteca Județeană Constanța și urmăresc valorificarea patrimoniului cultural, material și imaterial prin activități educaționale, artistice și expoziționale dedicate comunității. Începând așadar cu ora 14 mâine, publicul este invitat să participe la Parada Regală, un eveniment care va pune în valoare creații vestimentare inspirate din eleganța și rafinamentul costumului regal. Costumele au fost realizate în cadrul atelierului de creații vestimentare organizate de Muzeul de Artă, cu implicarea elevilor de la secția de modă din cadrul Colegiului Național de Arte Regina Maria. În cadrul aceluiași proiect va avea loc și vernisajul expoziției de grafică, care reunește lucrări realizate de elevii secției arhitectură. Expoziția valorifică rezultatele atelierului Monumentul Istoric în viziune artistică, în cadrul căruia elevii au realizat lucrări inspirate de clădirea primei școli din Constanța, precum și ale atelierului din culisele Paradei Regale. Prin organizarea acestor evenimente, Muzeul de Artă își reafirmă misiunea de a susține educația culturală locală, de a promova talentul artistic al tinerilor și de a transforma muzeul într-un spațiu activ de învățare, creativitate și dialog cu comunitatea.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2x1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Porturile Constanța, Constanța, Suda, Gigea, Mangalia și aeroportul Mihail Cogălnicianu își suspendă activitatea astăzi între orele 12 și 14. AJFM Constanța a organizat bursa locurilor de muncă la șantierul naval Damen Mangalia. Compania care se ocupă de ranfloarea remorcherului Astana scufundat în portul Midia va începe astăzi operațiunile de ridicare la suprafață. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky Focus Matinal.

August 2026 este termenul nou avansat de municipalitate pentru finalizarea proiectului Acces și Mobilitate Urbană în zona centrală, care trebuia să fie gata în 2023. După o nouă perioadă în care muncitorii societății care a câștigat contractul primăriei pentru proiectul în speță au dispărut de pe șantier, în ultimele zile au revenit la lucru. Țineți minte că am mai vorbit că a fost o problemă de ordin legal, întrucât subcontractorii cereau banii subcontractorului, care cerea banii contractorului, care cerea banii primăriei, asta de la prima licitație care a fost anulată că s-a intrat în insolvență. În fine, o întreagă nebunie. Din moment ce au reînceput lucru, bănuiesc că s-a rezolvat cumva problema aceea. Finanțate din fonduri europene nerambursabile, proiectul a început în 2021, după o licitație câștigată de o asociere de firme și avea ca termen inițial 2023. Au urmat 3 ani în care principala stradă pietonală a Constanței a fost complet răscolită, dar echipele de muncitori au lipsit frecvent. La începutul lui 2024, primăria rezilia contractul cu vechiul antreprenor general din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale, ceea ce a generat, bineînțeles, noi întârzieri. Aproximativ 10% din proiect a rămas de executat, motiv pentru care a fost lansată o nouă procedură de achiziție publică, iar ordinul de începere a fost 23 februarie anul acesta, cu termen de finalizare august 2026, purtătorul de cuvânt al primăriei afirmă că lucrările includ montarea fântânilor ornamentale, a panourilor informative și a băncilor smart, realizarea marcajelor și a indicatoarelor rutiere, finalizarea pasajelor pietonale de pe strada Ștefan cel Mare prin instalarea lifturilor pentru persoanele cu dizabilități, precum și refacerea trotuarului pe Bulevardul Ferdinand, plus finalizarea pistei de biciclete de pe sensul de mers către gară. Acum este o mare problemă, faptul că după fiecare ploicică mai puternică, dalele, pavelele de pe Ștefan cel Mare sar de la locul lor. Am văzut acum câteva zile opinia, explicația unui expert în construcții care spunea că nisipul care a fost folosit ca fundație pentru acele pavele nu este nisip dedicat special pentru acest tip de lucrare. A fost folosit un nisip de proastă calitate care se folosește la cu totul altceva. I-a dat și denumirea, dar n-am ținut-o minte fiindcă era de specialitate. Și de aceea nu rămâne fix nisipul acela când se udă, când plouă printre pavele și ajunge prin crăpături la nisip, se înmoaie foarte repede, cauzează găuri, se surpă și de aceea pavelele ba sar de un colț, ba cad înăuntru, se prăbușesc, fiindcă nu este nisip special făcut pentru lucrările stradale. Acum vă dați seama să schimbe nisipul pe tot Ștefan cel Mare, mai stăm încă 2 ani probabil, dar o soluție de compromis trebuie găsită cumva. Ora 9:48, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi de alături, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Niciodată singur.
1: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
2: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Vame și din porturile Constanța, Constanța, Suda, Gigea, Mangalia și aeroportul Mihail Cogălnicianu își suspendă activitatea astăzi între orele 12 și 14. Amănunte aflăm de la liderul sindicatului Meridian al Vămii din portul Constanța, Valentin Roșculeț.
2: Dacă e să luăm procentual, probabil că activitatea de procesare a operațiunilor vamale pentru nave este mai mare decât cea de containere. Două ore în care suntem nu sunt plătite. Ne-am asumat lucrul ăsta de a nu fi plătite. Activitatea în port înseamnă mult mai mult decât containere. Este o tură de serviciu care procesează declarații vamale și multe alte operațiuni vamale, însemnând nave, autorizarea încărcărilor și descărcărilor la navă, alte operațiuni de control fizic, operatorii portuari, de exemplu, unde își pot desfășura activitățile, o grevă generală, într-adevăr, aia va avea un alt impact.
1: Liderul sindicatului Meridian al Vămii din portul Constanța, Valentin Roșculeț. Autobuzele etajate vor reveni pe traseu începând de vineri. Potrivit reprezentanților Citybus, programul de circulație începe la ora 10 cu prima plecare din gara Constanța și cap de linie Mamaia. Ultima plecare va avea loc la ora 18 din gara, respectiv la 19 și 15 minute din Mamaia. Tariful este de 7 lei pentru o călătorie, iar biletul de o zi costă 11 lei. Biletele pot fi achiziționate direct din autobuz de la conducătorul autonumerar sau prin aplicația 24Pay. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă începând de astăzi de la ora 12 până mâine la ora 2. În acest interval, vremea va fi normală termic. Cerul va fi variabil cu unele norări spre sfârșitul intervalului, când trecător vor fi fenomene specifice instabilității atmosferice. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 29 de grade.
3: Fotbaliștii de la Farul Constanța au început antrenamentele de pregătire sub îndrumarea noului antrenor principal, Ioan Ovidiu Sabom. Iată ce spune noul tehnician al Farului despre situația de pe litoral și ce își dorește de la noua sa echipă.
4: Vin la un club impecabil, foarte, foarte bine organizat. Puține cluburi din România au astfel de condiții. Există stabilitate financiară. Cred că este în primele 3-4 cluburi ca și organizare, ca și infrastructură. E o reconstrucție care trebuie să o facem împreună. La fel să-i ajut pe cei tineri care au valoare, au calitate, să crească, să formeze ca jucători. Vreau să am această satisfacție că echipa se va exprima foarte bine, va crește, va avea identitate, se ajut pe jucători să se identifice cu această echipă, să fie echipa lor, la fel să fie niște oameni responsabili.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 23 de grade Celsius.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Hei, bun regăsit într-o zi superbă. Soarele strălucește de adevăratele astăzi. Nu mai avem nicio urmă de nor, cel puțin, iar vremea redevine normală, termică în regiune și pe litoral. Asta spun meteorologii. Sigur că vor mai fi câteva norări spre seară și la noapte, dar nu ne mai interesează, căci vom fi la nani la ora aia. Posibil și averse și descărcări electrice, iar vântul suflă slab și moderat cu unele intensificări. În timpul averselor, pe litoral sunt astăzi 26 de grade. De mâine, din păcate, se întoarce instabilitatea și se răcește față de ziua de astăzi. Cerul va fi temporar noros, local vor fi averse și descărcări electrice, iar pe alocuri se vor înregistra cantități de apă mai însemnate și condiții de grindină. Vântul suflă slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul averselor, iar termometrele vor indica 23 de grade mâine la Constanța. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Este grevă de avertisment a angajaților din punctele vamale la jumătatea zilei, dacă putem spune așa, între 12 și 14. Astăzi, așadar, grevă de avertisment. Activitatea va fi afectată după ce sindicatul Meridian, organizația angajaților din cadrul Autorității Vamale Române, a anunțat această grevă de avertisment în semn de nemulțumire față de problemele cu care se confruntă personalul vamal. Sindicaliștii susțin că situația actuală afectează atât condițiile de muncă, cât și eficiența activității instituției. Și sindicaliștii din educație protestează astăzi însă în capitală. Potrivit surselor sindicale, la protest sunt așteptate să participe aproximativ 20.000 de persoane. Protestul are loc în fața guvernului și parlamentului, iar nemulțumirile sunt legate de proiectul noii legi a salarizării, au anunțat reprezentanții Federației din Învățământ, care susțin că măsurile de austeritate impuse recent și nepăsarea guvernanților față de angajamentele asumate în anii trecuți îi obligă, iată, să iasă în stradă. Iar Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a organizat o bursă a locurilor de muncă la șantierul naval Damen de la Mangalia. Acțiunea a avut ca obiectiv oferirea de soluții de angajare pentru salariații afectați de disponibilizările anunțate după ce șantierul a intrat în faliment. Autobuzele etajate vor reveni pe traseul estival City Tour începând din această săptămână, mai exact din de vineri, 19 iunie, oferind constanțenilor și turiștilor posibilitatea de a descoperi atracțiile orașului și ale portului. Ca și în anii precedenți, traseul pornește din gara Constanța și continuă prin zona Far, intră în portul comercial Constanța pe la poarta 5, trece prin zona

iar ultima plecare este la ora 18 din gara Constanța și la 19 și 15 minute din cap linie Mamaia. Tarifele anul acesta sunt 7 lei biletul pentru o călătorie, 11 lei bilet de o zi. Biletele pot fi achiziționate direct din autobuz, de la conducătorul auto sau prin aplicația 24Pay, iar pentru persoanele care au nevoie de factură fiscală, biletele cu factură se eliberează exclusiv de la Toneta City Bus din gara Constanța. Doar acolo puteți primi factură dacă aveți o nevoie de ea. Iar ANRE a stabilit ieri tariful mediu la gaze în scădere cu 7,1% începând cu data de 1 iulie. Decizia a fost luată de Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, iar conform comunicatului transmis aseară, pachetul de tarife reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale aplicabile, așa cum spuneam, cu 1 iulie, pentru cei 27 de operatori de distribuție licențiați la nivel național scade cu 7,1%, astfel majoritatea consumatorilor din România sau pentru majoritatea consumatorilor din România componenta de distribuție va fi mai mică în a doua jumătate a acestui an. Iar leul s-a apreciat în raport cu principalele valute, cel puțin în raport cu euro, care a fost calculat de BNR la 5,23 de lei, în scădere cu 0,7 bani față de cotația precedentă. Valoarea leului a crescut și comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,50 de lei, în scădere și ea cu 0,33 de bani comparativ cu cotația precedentă. Și, nu în ultimul rând, leul s-a apreciat și în raport cu francul elvețian, calculat la BNR la 5,67 de lei, în scădere cu 1,68 de bani față de contația anterioară. Cred că aceasta este cea mai mare scădere la francul elvețian. Gramul de aur, în schimb, s-a scumpit până la valoarea de 630 de lei, ușor. S-a scumpit de la 629,70 cât era în ședința precedentă. Colegiul Național Militar Alexandru Iancuza organizează festivitatea de absolvire a studiilor pentru elevii instituției militare. Noua generație de absolvenți va purta denumirea simbolică de promoția Constantin Bruncuș 150, pentru că și anul acesta este considerat anul lui Bruncuș. Iar remorcherul Astana, scufundat în portul Midia în urmă cu câteva luni, va fi astăzi adus la suprafață. Operațiunea va dura câteva ore bune, au transmis reprezentanții Media Marine Terminal. Intervenția este realizată de o companie specializată, iar operațiunile de ramfloare la o adâncime de 26 de metri încep astăzi în jurul prânzului și vor dura cel puțin 6 ore. Asta în condițiile, de fapt depind de condițiile tehnice și de starea vremii din largul mării, inclusiv valuri curenți și intensitatea vântului. Potrivit contractorului, echipele implicate desfășoară deja lucrări de rotire a remorcherului pentru a-l aduce în poziția optimă de ridicare după ce nava a fost eliberată de sedimentul marin și au fost finalizate intervențiile specifice etapei subacvatice. După poziționare, remorcherul va fi sigilat, urmând evacuarea controlată a apei din compartimente și asigurarea flotabilității și transferul către portul Midia. Conform graficului, remorcherul ar putea ajunge în port până la finalul acestei săptămâni. Trebuie să spunem că aceste estimări sunt orientative și depind de evoluția operațiunilor și de condițiile meteo. Compania Media Marine Terminal mai transmite că oferă întreg suportul tehnic și instituțional contractorului și că va continua să informeze autoritățile, familiile angajaților, în special a celor a căror trupuri n-au fost găsite nici până acum, dar și opinia publică prin canale oficiale cu stadiul acestei operațiuni. Și sunt lucrări pentru modernizarea rețelei de iluminat public în această săptămână.
pe strada Soveja din municipiul Constanța, pe tronsonul cuprins între bulevardul Tomi și strada Ștefăniță Vodă, pe bulevardul Lice Brătianu.

0: unde se instalează noile rețele de alimentare, inclusiv se fac săpături, să sperăm că vor fi și acoperite apoi. Pe strada Termele Romane, unde se postează cabluri, se execută fundații și se readuce terenul la sara inițială după finalizarea intervențiilor anterioare. Pe bulevardul Tomis, între Suceava și bulevardul Aurel Vlaicu, lucrări de realizare a infrastructurii electrice, în cartierul Tomis Nord, unde continuă lucrările de modernizare prin executarea fundațiilor și montarea rețelelor electrice și instalarea stâlpilor de iluminat, iar pentru desfășurarea intervențiilor în condiții de siguranță în zonele de lucru sunt sau pot fi instituite restricții temporare, transmit autoritățile locale, care pot perturba punctual circulația pietonală și rutieră. Nereguli financiare și abatere administrative descoperite de Curtea de Conturi la primăria Saraiu din județul Constanța, la fel și la spitalul orășenesc Cernavodă, care și el a fost în atenția Curții de Conturi. Aici s-au găsit nereguli la combustibil și la hrana pacienților. Citești mai multe din Infopolitica despre ce au găsit auditorii și, de asemenea, tot presa locală scrie despre dezastrul de la examenul auto. Se pare că 3 din 4 candidați ar pica la prima încercare. În Constanța, care este unul dintre județele în care examenul pentru permis se promovează cel mai greu, datele oficiale ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări pentru anul trecut arată că județul se află pe locul 4 în țară, în topul celor mai slabe rate de promovare. În Constanța, din cei peste 12.900 de candidați care au susținut examenul auto la prima examinare, peste 3.200 au fost admiși, o rată de promovare de 24, aproape 25%. Cu alte cuvinte, unul din patru reușește să ia permisul din prima încercare, restul nu, potrivit datelor Direcției Generale Permise de Conducere. Media națională de promovare la prima examinare ar fi oricum una relativ scăzută, de 34%, Constanța este însă cu aproape 10 puncte procentuale sub această medie. Sub noi mai este Iașul, Aradul și Buzăul, văd, care are cea mai mică promovabilitate. Situația este cu atât mai relevantă cu cât vorbim despre un județ cu număr mare de candidați, că totuși nu e Buzău, da? Sau mai știu eu ce, Călăraș. Dacă județul Constanța ar fi avut măcar rată medie de promovare în România, ar trebui să existe aproximativ 4.400 de candidați admiși, scrie astăzi presa locală. Tot de aici aflați și care sunt școlile de șoferi din Constanța după numărul de candidați admiși, că în momentul în care acum te-a pus să cauți o școală de șoferi, da, te uiți și pe rezultate. Așa, să te duci și să nu-ți iei examenul, sigur că poți să nu-l iei și din vina ta, dar probabil că contează totuși și instructorul, nu zic. Murat, Mohamed Murat, neagă că ar fi promis voturi de la AUR pentru guvernul Veștea, spune că ar fi o prostie, deși aseară se susținea taman reversul, adică spunea că așteaptă să vadă programul de guvernare și dacă acesta este unul care îndeplinește, să spunem, rigorile pe care deputatul AUR le-ar ținti așa, e posibil să voteze. Văd că astăzi s-a sucit din nou, însă nu ar fi singurul Mohamed Murat, deputatul AUR de Constanța, care ar putea vota guvernul Veștea. Despre situația de pe scena politică însă vorbim după știrile pe scurt, care intră în câteva minute aici pe 101,1 FM în unde.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Radio Sky știri.
1: Vame și din porturile Constanța, Constanța, Suda, Gigea, Mangalia și aeroportul Mihail Cogălnicianu își suspenda activitatea astăzi între orele 12 și 14. Autobuzele etajate vor reveni pe traseu începând de vineri. Curtea de conturi a găsit nereguli la Spitalul Roșenești Cernavod în urma unui audit privind activitatea din perioada 2020-2025. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Gelu Dănuț Dincă, directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța. De la ora 12, realizatorul Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre demonstrațiile cu cei 5 delfini, 4 din Ucraina și femeia Lanii de la delfinariul din Constanța, dar și despre observațiile astronomice care vor avea loc la sfârșitul săptămânii cu ocazia solstițiului de vară. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun, ne-am întors în schimbări. Sunt câteva schimbări importante la nivelul Serviciului Public de Impozite și Taxe care intră în vigoare de luna viitoare, din 1 iulie. Ce trebuie să știți în calitate de contribuabil? În primul rând că SPIT-ul va funcționa cu o nouă structură organizatorică aprobată printr-o hotărâre de Consiliu Local Municipal în aprilie anul acesta. În cadrul acestui proces, Agenția Fiscală numărul 1, situată pe Bulevardul Tomis 391, în incinta centrului comercial Carrefour, asta e, trebuie să spunem, unde își va înceta activitatea. Reprezentanții SPIT spun că reorganizarea în sine nu va afecta contribuabilii. Programările la ghișee, încasarea impozitelor și taxelor, precum și furnizarea serviciilor publice vor continua. De asemenea, modalitățile de plată și accesul la serviciile instituției rămân neschimbate, iar pe parcursul implementării noi structuri, SPIT-ul va asigura informarea permanentă cu privire la aspectele de interes rezultate din acest proces. Notăm că dacă obișnuiați să mergeți la Agenția Fiscală numărul 1 de pe Bulevardul Tomis 391, aceasta nu va mai funcționa. Și spuneam că vorbim după pauză despre despre veștea care vrea să preia șefia PNL-ului. Asta spun surse din partid. Să vedeți cum se întorc ăștia iarăși, ăștia din PNL zic. Guvernul veștea PSD, că na, nu putem altfel să-i decuplăm, Nicușor Dan, chiar că e și guvernul lui, sunt așteptați să depună lista de miniștri. Negocierile continuă la PNL, ar putea avea loc duminică un congres extraordinar, așa cum menționam și ieri, sper să nu greșesc, puciștii, autointitulații puciști din PNL vor schimbarea președintelui Senatului, al lui Mircea Abrudean. Așadar, premierul desemnat este așteptat să depună astăzi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. El a dat și semnalul negocierilor cu parlamentari din partidele considerate a fi extremiste, după ce ieri a negociat deja cu parlamentari din POT și SOS sau SOS, deși Nicușor Dan a spus clar, adică nu că a spus, a trasat o linie roșie legată de aceste formațiuni. Ana Maria Gavrilă, șefa partidului POT, a cerut la negocieri cu veștea să fie ministru de externe. Tot la negocieri, politicianul Ninel Pea a cerut să fie ministrul apărării. Ferească Dumnezeu! Reprezentanții USR afirmă că nu există o formulă majoritară în Parlament și va trebui să ne obișnuim cu ideea unui guvern minoritar. De asemenea, Dominic Fritz, liderul USR, a mai spus că partidul său are perspective complet diferite față de Nicușor Dan vis-a-vis de cum putem ieși de din această criză politică și dacă guvernul veștea trece, USR va face opoziție în Parlament, chiar una feroce, așa s-a exprimat. De asemenea, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat că dacă vreodată Nicușor Dan va vrea să ceară un vot de la AUR, trebuie să facă bine și să-și înghită limba înainte de a cataloga partidul drept extremist, anti-european sau anti-occidental sau orice altă expresie din această clasă. În această dimineață, conducerea PNL a fost convocată pentru ședința Biroului Politic Național, astăzi la ora 16, în format online, spun surse liberale. De asemenea, gruparea de liberali din jurul celor care susțin o guvernare alături de PSD cer schimbarea președintelui Senatului, adică a lui Mircea Brudan, care este considerat un apropiat al lui Ilie Bolojan. potrivit acestor surse liberale. Miza imediată a disputei politice din cadrul PNL este schimbarea președintelui Senatului, care reprezintă o poziție cheie în arhitectura puterii legislative, pentru că în cazul în care, nu știu, este doar o ipoteză vehiculată de altfel public, președintele ar fi suspendat automat, președintele Senatului preia prerogativele. De asemenea, tot șeful senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat aseară că AUR nu va negocia cu Veștea, cu toate că, vă spuneam, deputatul AUR de la Constanța, Mohamad Murad, cel care coordonează organizația AUR Constanța, anunțase mai devreme, tot aseară, că va vota guvernul dacă vine cu un program bun pentru românii care așteaptă soluții. Cu alte cuvinte, situația rămâne în continuare una complicată. UDMR-ul a transmis ieri că nu va vota guvernul Veștea. Probabil vor mai fi discuții, nu avem de unde să știm acest lucru, astea sunt doar informații sau declarații, dacă vreți, oficiale, nu știm ce alte discuții se poartă dincolo de ușile închise. Traian Băsescu, fostul președinte, intervine din nou și afirmă că Adrian Veștea nu își va trece guvernul prin Parlament, în sensul că nu va strânge voturile necesare în Parlament, și cataloghează o eventuală majoritate formată din independenți drept jenantă. Intervenția s-a avut loc aseară la televiziunea B1. De asemenea, Băsescu a tras atenția că dacă Veștea nu-și depune mandatul și merge în Parlament, unde va pica la vot, se va declanșa oficial procedura pentru alegeri anticipate, iar președintele va fi obligat să facă o a treia nominalizare. Mai mult, fostul șef al statului a criticat jocurile de culise, punctând că sub o conducere mascată a socialdemocraților, liberalii își pierd identitatea. Și a spus așa: guvernele în care a fost în combinație PSD-ul cu PNL-ul au fost de fapt guverne PSD, chiar dacă PNL-ul a avut premier. Ei au fost pe post de breloc, cum bine i-a definit domnul Bolojan. Da, deci dacă acum două zile Traian Băsescu îi lua apărarea lui Nicușor Dan, de fapt îi spunea că a procedat constituțional, că nu trebuia să facă alte consultări pentru a nominaliza un alt premier, acum se încolonează cumva în spatele PNL-ului și a lui Ilie Bolojan. Aseară a fost o ședință la Vila Lac, acolo unde s-a întâlnit acest președinte al Consiliului Județean Brașov, deocamdată Adrian Veștea, premier desemnat, cu reprezentanții ai PSD, din ce am înțeles, cu colegii de lui din Partidul Național Liberal, din rândul celor care îi susțin. S-a interpretat ca fiind o încercare de scindare a PNL-ului. Nu e chiar rupt în două PNL-ul. Într-adevăr, există o grupare pro-Veștea și o grupare pro-Bolojan. Cert este că Ilie Bolojan i-a dat din nou ultimatum să-și depună mandatul, știm că nu și l-a depus, și că în acest moment de facto este în afara partidului, dacă putem spune așa. Bun, tot presa locală, ne întoarcem la presa locală, scrie despre un nou președinte al Autorității Vamale Române. Este vorba despre Ioana Bătescu, care a fost numită în funcție cu rang de secretar de stat printr-o decizie semnată de premierul interimar Ilie Bolojan. Aceasta îl înlocuiește la conducerea instituției pe Mihai Savin, care și-a dat demisia. Decizia privind eliberarea lui Savin din funcție fusese publicată în Monitorul Oficial, iar Bădescu vine la conducerea Autorității Vamale din Administrația Centrală. Aceasta a fost director general adjunct la Ministerul Energiei, are experiență în fonduri europene, După o activitate desfășurată la MIPE, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la Primăria Municipiului București și la, spuneam, Ministerul Energiei, de asemenea, ea a condus o perioadă Corpul de Control al Ministerului Finanțelor înainte de numirea la șefia Autorității Vamale Române. Numirea sa vine într-un moment dificil. Spuneam că astăzi angajații de la Autoritatea Vamală protestează, da, din toată țara, nu doar de aici, de la Constanța. Și mergem și la presa economică. Românii au cumpărat anul trecut carne de vită din Statele Unite în valoare de 4,1 milioane de dolari. Importurile au crescut, iată, de 4 ori în ultimii 5 ani. Tot presa economică scrie despre Banca Transilvania, care a anunțat că începe în această lună să împartă dividendele pentru 2025 în virtutea deciziei adunării ordinare a acționarilor din aprilie anul acesta. Valoarea brută a dividendului pe acțiune este de 1,28 de lei, iar impozitul pe dividende se va reține la sursă conform reglementărilor în vigoare. Plățile către acționari se vor face reprezentați de participanții la sistemul depozitarului central. Se vor face în două feluri. Acționarii care la data de înregistrare anterior menționată dețin acțiuni BT în conturi deschise la unul sau mai mulți participanți din depozitul central sau au un comunicat sau au comunicat un cont de plată către depozitarul central vor primi dividendele aferente deținerilor respective în contul participanților, iar pentru acționarii reprezentați de un participant sau care dețin acțiuni, plata dividendelor se va realiza de către agentul de plată Banca Transilvania S.A., iar în cazul acționarilor persoane fizice și persoane juridice, titular de cont bancar, plata dividendelor se va face în contul curent până la data de 23 iunie anul acesta, prin virament bancar. Bineînțeles că ei au conturi deja curente deschise la bancă. În celelalte cazuri, plata dividendelor se va realiza prin plăți în numerar la ghișeele Băncii Transilvania. Zero victime pe șosele până în 2050 este un proiect care pare incredibil în țara accidentului la minut, care este România, însă Coaliția pentru Siguranță Rutieră, care este o inițiativă a Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare, își propune acest obiectiv. Zero victime din accidente rutiere până în 2050, un obiectiv care poate, așa cum spuneam, să pară incredibil în România, dar care este deja alimentat de schimbări importante obținute de Coaliția pentru Siguranță Rutieră. Până în 2030, ținta este înjumătățirea numărului de victime. Deși numărul accidentelor mortale a scăzut anul trecut cu 68 de decese la 1 milion de locuitori, comparativ cu doar 46, cât este media europeană, România rămâne în topul țărilor din acest punct de vedere în Uniune. În acest context, Coaliția pentru Siguranță Rutieră își propune, așa cum spuneam, un deziderat, să spunem, curajos. Ce a reușit să facă până acum această coaliție? A introdus câteva modificări legislative de impact, bineînțeles, prin intermediul parlamentarilor și a autorităților, ONG-urilor, experților, cu scopul de a contribui la reducerea accidentelor rutiere din România. De altfel, Parlamentul a și votat una dintre legi pentru schimbarea regulilor pe șosele, iar mai multe proiecte se află pe traseul parlamentar, da? Și urmează, fie au trecut doar de Senat și urmează să intre la Camera Deputaților, fie sunt de-abia depuse fie la Senat, fie la Camera Deputaților. În orice caz, această săptămână are o încărcătură simbolică aparte, tocmai de aceea și Parlamentul va fi iluminat ca un moment de conștientizare publică și totodată de respect față de victimele accidentelor rutiere. Ne oprim, vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM, ne reauzim apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Noua structură organizatorică a Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie. Potrivit reprezentanților SPIT, în cadrul procesului de reorganizare, Agenția Fiscală numărul 1 aflată în incinta Centrului Comercial Tomuș va înceta activitatea. Procesul de reorganizare nu va afecta contribuabilii, iar programările la ghișee, încasarea impozitelor și taxelor locale, precum și furnizarea serviciilor publice, vor continua fără întreruperi. După 15 ani, prima cursă charter din Polonia cu 186 de pasageri a aterizat aseară pe aeroportul Mihail Cogălnicianu. Pentru turismul românesc, noua rută marchează revenirea litoralului în oferta unui mare tur operator european și creează premisele pentru dezvoltarea turismului de incoming pe termen lung. Amănunte aflăm de la directorul general al aeroportului internațional Mihail Cogălnicianu, Bogdan Artagea.
3: E un nou început pentru aeroportul Mihail Cogălnicianu. Odată cu noi pasageri, odată cu noi turiști, putem să-i primim într-o casă nouă. Vom avea siguranță și securitate pentru a putea ca acest pasager să revină în România. E un nou început. Fără acești turiști, litoralul românesc e ca și inexistent. Și atunci, degeaba avem aeroport nou, degeaba avem utilaje de ultimă generație, degeaba avem hoteluri noi, degeaba avem litoral românesc fără turiști. Vreau să vă rog și pe noastră și pe cei care poate să ajute pentru dezvoltarea turismului pe litoral să depună un efort comun.
2: Directorul general al aeroportului internațional Mihail Cogălnicianu, Bogdan Artagea. Polițiștii de frontieră constanțene au descoperit mai multe jucării susceptibile a fi contrafăcute în valoare de aproximativ 50.000 de lei. Potrivit reprezentanților gărzii de coastă, polițiștii de frontieră și inspectorii vamale au controlat un container sosit din China pentru o societate comercială din România. În urma verificărilor s-a constatat că în interiorul acestuia se aflau peste 2.000 de jucării susceptibile a fi contrafăcute. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. Totodată, bunurile au fost ridicate în vederea expertizării și continuării cercetărilor, iar la finalizarea acestora vor fi dispuse măsurile legale care se impun.
4: Luptătoarele de la Victoria Cumpăna au reușit să aibă evoluții foarte bune la turneul internațional Alina Vucă Trophy, ce a avut loc la Reșița. La startul întrecerii au participat luptători din 12 țări, iar sportivele pregătite de antrenorul Vasile Vicol au reușit să obțină medalii. În concursul la categoria 56 de kilograme, Maria Moraru s-a clasat pe prima poziție, în timp ce Adelina Bulgaru a terminat pe locul 4 la categoria 29 de kilograme.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 23 de grade Celsius.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Bun, ne-am întors. N-avem neapărat o veste foarte bună pentru cei care poate au reușit sau și-au achiziționat bilete sau visau să plece de acasă, de la Constanța către Roma în această vară. Wizz Air anunță anularea zborurilor de vară pe ruta Constanța-Roma, care urma să fie operate de pe aeroportul internațional de la Mihail Cogălnicianu. Wizz Air a decis să anuleze zborurile programate, probabil pentru că n-au fost suficiente vânzări. În prezent, primul zbor direct disponibil pe această rută a fost amânat tocmai pentru data de 8 septembrie. Conducerea aeroportului a reacționat ferm în urma acestei măsuri, precizând că anularea curselor în prin sezon reprezintă o decizie unilaterală a companiei aeriene care nu a putut fi influențată de administrația portuară. Practic erau zboruri în luna iulie, două zboruri în luna iulie. Acestea au fost anulate. Situația scoate la nivel o problemă mult mai gravă legată de managementul, dacă vreți, regiunii, iar reprezentanții aeroportului atrag atenția că un factor decisiv în decizia operatorului a fost lipsa cronică de promovare a destinației și a curselor directe. De asemenea, conform conducerea aeroportului, lipsa de implicare activă a entităților locale capabile și responsabile cu promovarea județului și a litoralului riscă să atragă după sine măsuri similare și din partea altor operatori. Oficialii de la aeroport spun că lipsa unui sprijin real și a unor campanii de promovare eficiente există un risc major de a asista și la noi anularea zborurilor, inclusiv pe rute extrem de solicitate, cum este Constanța-Londra. Anularea rutei spre capitala Italiei în plină vară afectează direct nu doar pasagerii din regiune, ci și fluxul de turiști care ar fi putut să aleagă, cine știe, poate litoralul românesc. Însă, până la o eventuală reacție sau implicarea autorităților și asociațiilor de management al destinației, pasagerii care aveau bilete achiziționate sunt nevoiți să caute alte rute alternative. Cea mai simplă, cea de pe aeroportul din București, sau să aștepte reluarea curselor din luna septembrie. Iar OMD Mama Constanța propune o dezbatere publică și o decizie echilibrată în interesul comunității pe marginea bulevardului Tomis pietonal.

închide circulația practic de la Capitol până aici la Lupoaică. OMD-ul definește circulația turistică din această zonă drept nucleu urban Tomis, adică intersecția de la Capitol, Bulevardul Tomis, zona de intrare în piața Ovidiu, piața în sine, faleza cazinoului, portul turistic, și adaugă și aici Ștefan cel Mare, care a început să miște cu acele târguri, urmează la finalul primei săptămâni din iulie o a doua ediție. În aceste perimetre delimitate de aceste artere, în fiecare an, timp de 6 luni, în fiecare weekend, au loc evenimente. Acum este în avantaj Bulevardul Tomis, pietonal, față de cei din portul Tomis, de pildă, fiind ultimii din această promenadă care par a fi dezavantajați, însă lucrurile sunt dinamice și se pot schimba, mai spun reprezentanții OMD. În același timp, informațiile și opiniile apărute în spațiul public cu privire la inițierea proiectului de către o asociație privată, la calendarul extins al restricțiilor și la eventuale avantaje economice generate pentru anumite activități comerciale, demonstrează că este nevoie de o comunicare și de o dezbatere publică completă și transparentă. Ce măsuri ar trebui să fie luate, sugerează OMD Mamaia Constanța. Pietonii ar trebui să aibă la dispoziție măsuri adecvate privind mobilitatea urbană, semnalizarea rutieră să fie realizată din timp, conducătorii din zonă care tranzitează în mod normal zona să fie informați tot din timp, să fie stabilite trasee alternative, accesul riveranilor să fie protejat, funcționarea transportului în comun să nu fie îngreunată, să se identifice soluții pentru parcări, proiectul să nu genereze blocaje, confuzie sau riscuri în trafic. Și de asemenea problemele semnalate recent de participanții la trafic în intersecția Bulevardului Mamaia cu Tomis să fie rezolvate prin îmbunătățirea circulației rutiere prin anularea benzii la stânga. De asemenea, OMD Mamaia Constanța este de părere că trebuie păstrat un echilibru între activarea centrului orașului și dreptul locuitorilor la liniște, acces și siguranță, și fac referire aici la nivelul de sonorizare, la gradul de salubrizare, la amplasarea mobilierului nu pe stradă până în mijlocul străzii, ci eliberarea căilor de acces pentru, într-adevăr, pentru cetățeni, că de-aia e pietonal sau de-aia se numește pietonal. Da, să vedem dacă această dezbatere va avea loc. Ei au aruncat batista, cum se spune. De asemenea, lansează o dezbatere tot OMD Mamaia Constanța către toți factorii implicați cu privire la modalitatea în care stațiunea Mamaia este sau nu afectată de aceste noi vaduri comerciale din oraș, și adresează două întrebări pertinente. Mai ajung constanțenii în stațiunea Mamaia? Oare turiștii numai ei pot susține din punct de vedere comercial stațiunea Mamaia? Este mai degrabă o întrebare retorică pe care o pune în acest moment președintele OMD Mamaia Constanța, George Mândilă, spuneam, să vedem care va fi reacția celorlalți factori implicați. Marea este pentru toți. Haideți să vedem care sunt plajele accesibile persoanelor și cu dizabilități anul acesta. Asociația Împreună pentru Viitor a făcut un inventar al plajelor amenajate special pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Iar acestea sunt, o luăm de la nord cumva, da, spre oraș, la Cap Media Năvodari, apoi în Mamaia, Mano Beach, White Beach, de asemenea în Constanța, White Beach sau Trei Papuci, Neversea și Zoom Beach, în Eforie, punctul Salvamar, atât în sud cât și în nord, la Techirghiol în zona sanatoriului, la Costinești, plaja Racada, la Venus, Palace Beach și plaja Venus, sector 7, în Saturn, plaja Adras, în Mangalia, plaja Laguna și în 2 mai, plaja Lifeguard Litoral. Acestea sunt plajele care oferă acces persoanelor cu dizabilități în acest sezon estival. Iar prințul George își va începe studiile la Colegiul Eton din septembrie. Este o tradiție de familie printre politicienii, dacă vreți, contemporani, care n-au legătură directă cu Casa Regală, care au studiat la Eton. Se numără David Cameron, Boris Johnson și Jacob Rees-Mogg. Iar prințul începe școala, practic, din luna septembrie, a anunțat Palatul Kensington.
Școala privată

0: cu o taxă anuală de aproximativ 63.000 de lire sterline îl va avea ca elev, călcând astfel pe urmele tatălui său, prințul de Wales. George împlinește 13 ani luna viitoare, astfel că poate începe studiile în condițiile în care aceasta este vârsta necesară pentru a fi admis la Eton. George este cel mai mare copil al cuplului The Wells și al doilea în ordinea de succesiune la tron. Băiatul a studiat alături de sora sa Charlotte și de fratele său lui la școală, la Lambrook School din Berkshire, iar după terminarea studiilor au început să apară speculații privind școala pe care o va urma. Asta pentru foarte puțin timp, pentru că în cele din urmă toată lumea s-a lămurit că va merge la colegiul Eton. Este opțiunea tradițională de familie, o instituție fondată în secolul al XV-lea, unde au studiat 20 din prim-miniștrii britanici. De asemenea, unchiul lui George, prințul Harry, precum și Earl Spencer, fratele Dianei, bunicii sale paterne, pe care n-a cunoscut, au urmat de asemenea cursurile acestei școli internat de elită pentru băieți. Succes micului George, iar 13.000 de argentinieni au interzis la Cupa Mondială. M-a amuzat această știre, de asta vreau să o împărtășesc cu voi. De ce credeți? N-au plătit pensia alimentară și pentru că au demonstrat că nu pot avea grijă sau că nu vor să aibă grijă de proprii copii, nu vor avea acces pe stadion. Guvernul Argentinei a furnizat Statelor Unite lista neagră cu bărbații care au cumpărat bilete de avion și bilete pentru a vedea echipele alb-celeste, adică echipa Argentinei, dar care au restanțe la pensia alimentară. Sunt aproximativ 13.000 de tați care au fost opriți înainte de plecare în Statele Unite pentru că nu și-au plătit pensia alimentară. Guvernul a fost foarte clar și sever în această privință, iar primarul din Buenos Aires a fost explicit: dacă nu ai grijă de copil, n-ai voie să intri pe stadion. Din acest motiv, autoritățile americane au primit această listă care îi include pe cei care au obligații de întreținere și care au fost anterior declarați vinovați de instanțele argentiniene. În ultimii 3 ani, peste 4 milioane de suporteri argentinieni au fost verificați la peste 1300 de meciuri de fotbal și au fost identificate peste 1160 de persoane cu mandate de arestare. Pe lângă informarea oficialilor americani cu privire la datoriile restante, lista include și persoane cu antecedente de infracțiuni violente. Acest tip de suporteri se adaugă și alții care au comis un alt fel de nebunie, cu siguranță mai sănătoasă pentru a fi aproape de echipa națională. Este cazul a 3 pasionați de ciclism care în 9 luni și jumătate de călătorie au traversat 17 țări și au parcurs aproape 20.000 de kilometri pentru a asista la meciul de debut al Argentinei împotriva Algeriei. Așa, suporteri, cred că și-ar dori orice echipă națională, fie vorba între noi. Bun, ne oprim cu această informație. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, iar de la 12, Florin Munteanu vă așteaptă și astăzi la Poveștile Orașului Meu.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Noua structură organizatorică a SPID Constanța va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie, iar agenția fiscală numărul 1 din incinta centrului comercial Tomuș va înceta activitatea. După 15 ani, prima cursă charter din Polonia cu 186 de pasageri a aterizat aseară pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu. Polițiștii de frontieră constanțeni au descoperit mai multe jucării susceptibile a fi contrafăcute în valoare de aproximativ 50.000 de lei. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Gelu Dănuț Dincă, directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța. De la ora 12, realizatorul Florin Muntanu discută cu interlocutorul său despre demonstrațiile cu cei 5 delfini, 4 din Ucraina și femela Nini de la delfinariul din Constanța, dar și despre observațiile astronomice care vor avea loc la sfârșitul săptămânii cu ocazia solstițiului de vară. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: So, pensando, pa cine te pune nene să te gândești, te mai gândești și la ea. Ea e bine, e bine, mersi, e sănătoasă, e voioasă, e Ramazzotti. Unde rămâsese? Mamaie, ce mai tot tu nu știi că am intrat în Schengen? Ce bine cu Schengenul, e bine, e în regulă. E, maică, mie mi-e mai bine cu diclofenoc. Ce, cum se cheamă asta? Diclofenal? Bravo. Vă zic, cine știe? Cine știe, cunoaște, are vârsta propice. Mamaie, zi, Laza, cum ți-e bine cu Schengenul?
1: Radio Sky FM.
2: Am avut examen în toamnă pentru al doilea mandat, care a început la 1 ianuarie 2026 și sigur a trebuit să mă duc în fața comisiei de examinare. Am avut o probă de interviu, probă orală și apoi proba scrisă cu grile. Evident că m-am pregătit, evident că am propus un proiect de management. De când am fost prim procuror din 2021, în fiecare an, dar absolut în fiecare an, am ieșit pe primul loc în țară, între parchetele de pe lângă tribunale, la număr de rechizitori. Deci cel mai mare număr de rechizitori. În același timp stăm bine și la numărul de rechizitorii în ceea ce privește domeniile prioritare și mă refer la infracțiunile de corupție și infracțiunile de omor și infracțiunile de evaziune fiscală. Deci nu am coafat statistica doar cum ne convine, ca să ne înțelegem. Din punct de vedere al volumului de activitate, adică total dosare soluționate, am fost pe locul 2 tot timpul în acești 4 ani, după București. Evident că București este mult mai mare față de județul Constanța, incomparabil. Acum 3 ani am fost evaluat de către această comisie cu 9 și 14 la proba de interviu și acum, dacă vedeți, am fost evaluat cu nota 6,73, iar la contestație mi-a mai dat 10 sutim.
0: Ați fluierat în biserică.
2: Deci, din punct de vedere statistic, la parchetul de pe lângă tribunal, anul s-a terminat bine, deși dacă nu aveam aceste probleme, inclusiv examenul pentru de la doilea mandat, cred că s-ar fi terminat foarte bine.
0: Am pietat activitatea dumneavoastră?
2: Da, în mod absolut. Vă dați seama, păi eu am fost efectiv hărțuit. Ce să vă mai spun?
0: Sunetul e, nene, haide vă spuneți acum, dacă primul procuror, da, de pe lângă parchetul, de lângă tribunalul Constanța, să simte hărțuit, ce să mai vorbim noi de ăștia la alții, de umilii, da? Ce să mai vorbim că te hărțuiește doamna Hira sau doamna prim procuror de nu știu unde, da? Pentru că pot. De ce? Pentru că pot, nene. Asta e, am spus și o să repet, în procuratura din Constanța e jale, nene, e foarte, foarte nasol. Acum e un alt mare scandal că a fost o... Asta știu, să spun că știu de la Cârgeliu? Nu.
3: Nu.
0: No. No, no, deci nu știu de la Cârgeliu. Deci a fost un mare scandal. Va deveni, va bubui un mare scandal. A fost o retrocedare cu un hotel din Eforie. Da? Erau două tabere care să... Iar unul din procurorii din Constanța s-a dus la una dintre tabere și le-a cerut 300.000 de euro. Băi, dă-mi banii ăștia și te ajut ca să câștigi tu. Și bineînțeles că le-a zis, bă, 300.000, păi nu face tot hotelul 300.000, de unde dracu? În primul rând că n-am, că nu-ți dau. Păi, în concluzie, domnul de care vorbim a făcut în așa fel încât era cât paci pe avocați, pe ceilalți pașa, să-i trimite la pușcărie. Bă, ceea ce nu e absolut deloc în regulă. Băi, sunt de acord, mai ai o rudă, mai ai un perete, cum are doamna Hira, un dăla care ai nevoie să-ți protejeze casa, înțeleg. Băi, dar totuși pentru sume de astea și pentru așa să distrugi oameni și caractere și așa, nu e absolut deloc ceea ce se întâmplă.
3: Pentru nicio sumă nu e corect.
0: În procuratura Constanței. Bun, dar am înțeles că cristalul costă mai mult decât heroina, cocaina?
4: Cristalul este mai ieftin decât cocaina.
0: Tu nu te referi la șampania cristal.
4: Nu, eu mă refer la drogul cristal.
0: Nu știu, lasă, știi. Tu ești cu diclofeina asta, tu știi cum să spune diclofeina?
3: Eu mă uitasem dimineață că fiecare cu nebunia lui, nu cred că e altceva scrie acolo, ce scrie?
0: Diclofeina.
3: Da, așa scrie?
0: Păi eu știu altceva. Mi-a scris cu litere mici. Diclofenac. Diclofenac, da.
3: Rost, eu ar și-a anulat rapid un concert, ieri s-a întâmplat chestia asta, și-a anulat repede nu știu ce concert pe undeva și-a luat băieții, cred că are doi băieți, bine, el cât are, 80 de ani, cât are?
0: E mai mare decât mine, 70
3: da. Ceva. Și-a luat un private jet, s-a dus țâc, la Boston să vadă Scoția, campionatul de fotbal.
0: Ai văzut?
3: Fiecare, eu îl apreciez.
0: N-ai mă, dar dai seama, îți dai
3: că... I-a lăsat pe ea baltă, bă, eu duc să văd Scoția, ce dacă nu e Scoția, nu e petrecere. S-a dus pe stadion.
0: Tu îți dai seama că cel mai sărântoc dintre... monumentele astea vii care da. Sunt, da, au câte jumătate de miliard în buzunar. Deci ei cântă și fac spectacole, nu mai sunt pentru bani, sunt da, pentru, nu. Numai pentru ego-ul personal.
3: Dar ce înseamnă pasiunea și asta, știți?
0: Să fie deci, aplaudat,
3: să da. Să zbor din Marea Britanie până, bine, bănuiesc că are vreun castel, vreo casă prin Scoția.
0: Dar nu contează, să... că dacă are casă, tu ce înseamnă castel în Scoția, înseamnă
3: o, să plătești... O de bani.
0: Să plătești la întreținere și da. La majordom, pentru că așa și după aia revenim la cristalul lui Tangi și la da. Infractorii ei. De exemplu, Madonna în Londra n-a vrut să-și cumpere casă și și-a cumpărat un apartament, un penthouse. E același concept, îl are și Bobeș și Horațiu, de când era copil. Îmi spunea, eu nu vreau casă, nu o să mă vin. E mult mai confortabil să stai într-un apartament,
3: este
0: care costă
3: adevăr.
0: Cât cu o casă, un apartament. Nu mă refer la apartament de la de unde m-au trimis pe mine copiii, care... Era
3: cu,
0: o cameră
3: ucrainiențe.
0: O cameră și o cameră.
4: Da, da, aveați în bloc numai ucrainiențe.
0: Da, da, da, și la ce mi-a folosit. Da. Și două camere și o cameră. Da. Nu, nene, are penthouse în Londra, în Trafalgar Square, da, tot casă e, știi? Deci un castel te costă de suna pe capă. Am fost pe Valea Loare, de exemplu, cu grăsuța, cu scumpa mea soțioară, iar o treime din casă, sunt 300, dar de
3: sunt
0: vizitate
3: acolo,
0: sunt 5, 6, 7, 8.
3: Și eu am făcut în școală la limba franceză, asta aveam lecție în fiecare an, asta, castele de pe Valea Loarei.
0: Auzi, la castele de pe Valea Loarei avem profesor de franceză, doamna Bujin, care era ghidă la...
3: Monete?
0: La francezi, nu, la Club Mediteranean.
3: Ah, ok.
0: Și ea bunăciune, așa și acum văd, avea niște cizme de alea de Sky, știi, care doar ce apărusere să mulau pe picior, știi? Și ne punea diapozitive. Și a ajuns la un moment dat la castelul, nu castel de Vicont, la, în sfârșit, Chantonblou, ceva în genul ăsta. Și era castelul celor 5 femei. Vei, tu îți dai seama că țin mintea asta de acum 50 de ani și m-a marcat. Și la un moment dat castelul ăsta l-arătau, spuneau cine erau femeile care au ajuns. Și la un moment dat a ajuns și la Madame de Pompadour, care era metresa așa lui Ludovic XIV, mi se pare. Și ne arăta, uite, castelul ăsta a fost făcut cadou de Ludovic XIV lui Madame de Pompadour, care era metresa, era taci din gură, taci. Și Madame Bujin spunea la fel: ce bărbați erau pe vremuri.
4: Păi da, ce bărbați.
0: Ce bărbați,
3: păi da, uite, da.
4: Noi acum cu o poșetuță.
3: Ei, cu chat GPT-ul.
4: Tu cu chat-ul.
0: Tu cu o poșetuță. Dar dacă ți-ar face cadou castelul ăla.
4: Așa.
0: Pentru că două treimi din castelele alea au intrat în contract cu statul. Deci au intrat
3: să fie
0: susținute, joint venture, da, adică până la urmă statul le ajută, le dă bani, iar lasă să se viziteze.
3: Adică nici la ei nu se mai...
0: Și și-au niște bani. N-ai cum, nene, păi sunt milioane de... Plus că ei au o mare problemă pe care noi nu avem. Au taxa de moștenire. E 40%.
3: Am auzit de asta, dar este pe afară. Taxa,
4: dacă tu primești... Da, există așa ceva? N-am
0: păi 40%.
3: Mi se pare în ordine.
4: Foarte
0: păi da, adică ți-a jumătate de stat.
3: Taxă de șmecher.
0: Dar ce șmecher, 40%.
3: Păi nu mai vreau, ia-o tu statule, ia-o.
0: Păi asta se și vrea. Păi dacă e un castel de la 10 milioane, tu ești blăcătuș mecanic, dracule. Da. Ai moștenit de la o mătușă de acolo. Trebuie să dai 4 milioane ca să intri în moștenit. Păi eu 4 milioane, eu și îl vând cu 10, să spunem, și? Mai mea notarul încă 2 milioane, mai mea taxa de vânzare, cumpărare încă 3 și trebuie să aduc
3: bani de acasă. Factura
0: de
3: curent?
0: Nu mai vorbim, că nu mai ajunge acolo la factură de curent.
3: Eu
0: de
3: dacă aveam 300 de mii, ți-am zis de ieri, alaltă, îmi l-am osat de la în Spania și gata.
0: Iar încep.
4: Iar încep cu
0: păi
4: satul.
0: Îl spun, cu satul în Spania n-are lumină, apă, canalizare, gândește-te că trebuie
3: nu
0: să le tragi.
3: Nu vorbeam că n-avea zi, ambulanță.
0: Ai nu, că n-ajunge ambulanța acolo, ce faci? Că nu, în satul ăla din Franța nu vin copiii de 24 de ani care n-au nevoie de ambulanță. Vin martaloși de al de mine, care avem nevoie de ambulanță și de delivery și de așa mai departe. Ce faci acolo, no man's land? N-ai nicio... Hai mă, zi-mi o dată cu șampania ta, Cristal.
3: Eu cred că zice de Crystal Palace, de echipa de fotbal din Marea Britanie.
4: Nu, zic da. Că mascații au descins la
0: Constanța. Aia de la BBC, îmi cer scuze, în fiecare zi numai Crystal Palace, Crystal Palace, că nu știam ce dracu e Crystal Palace, Crystal Palace, sau sunt fan Crystal
4: Acum
0: Palace.
4: Acum este și un drog Crystal, dar nu e și Palace decât Crystal. Mascații au descins.
0: Palace n-au ce legătură, Claudiu Palace. Să nu ne-am încurcat, acum nu mai știm pe ce lume trăim.
4: Au descins în Constanța la 3 traficanți de droguri, printre care și o fată de 18 ani. E destul, fata 18 ani, băiatul 20 de ani, unul dintre ei 20 de ani și celălalt 25 de ani, unde i-au găsit cu 3 kg de cristal venită din Polonia și au fost arestați pentru 30 de zile.
0: Bravo. Da, spune-mi, pe ăla pe care a fumat și care i-a așteptat la Poarta Albă să facă 9 luni de pușcărie, s-a prezentat? Că spunea că e la Poarta Albă.
4: Califa?
0: Da. Califa, George Califa.
3: Nu, ei s-a prezentat. Nu, ăla e în state. Și
4: nici nu mai vine în România.
0: Da. Păi nu, păi și cum fac ca să-l aducă din state să ducă la Poarta Albă să
3: trimit
0: facă...
3: o echipă după el.
0: De fotbal.
4: Private jet.
0: O echipă de fotbal, probabil. Da, e aiurea. Ce fac procurorii noștri? E complet aiurea. Procurorii Constanței.
2: Mi-a făcut cineva de bine o plângere disciplinară, adică la acest moment sunt trimis în faza de judecată disciplinară.
0: Păi iară că ați mai fost și anul trecut.
2: Păi aia, da. În care eu inițial am luat o soluție de clasare, ci persoana care mi-a făcut plângerea disciplinară, vorbesc dintre colegii mei, nu, a făcut contestație, eu nu am fost citat, nu am fost parte în acel proces, practic n-am avut dreptul să mă apăr și a fost desfințată soluția de clasare și apoi, fără să intervină absolut niciun element în defavoarea mea, dar absolut niciunul, am fost trimis în judecată disciplinară fără măcar să fie motivat de ce pe 7 martie am fost declarat nevinovat, iar pe 2 decembrie s-a stabilit că sunt vinovat. Și am fost trimis mai departe în fața secției pentru procurori.
0: Păi și asta nu e un abuz?
2: Eu zic că este, dar rămâne să vedem.
1: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2x1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM.
4: Sky FM.

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Procurorii DIICOT Constanța au dispus reținerea a 3 inculpați cercetați pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care și trafic internațional de droguri de mare risc. Potrivit reprezentanților DIICOT, între lunile aprilie și iunie, o inculpată a procurat, deținut și vândut atât individual cât și împreună cu un inculpat care se strage urmăririi penale diferite cantități de droguri. Totodată aceasta a procurat din Polonia aproximativ 3 kg de astfel de substanțe destinate comercializării introduse în țară prin intermediul unei firme de transport internațional, fiind prins în flagrant în timp ce a preluat coletul respectiv. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a inculpaților pentru 30 de zile. Instanța se va pronunța și cu privire la propunerea procurorilor de DIICOT Constanța de arestare în lipsa inculpatului care se sustrage urmăririi penale. Un mandat emis de instanță a fost pus în aplicare de polițiști. Potrivit reprezentanților IPJ Oamenii Legii, au identificat ieri un bărbat pe numele căruia judecătoria Megidi a emis un mandat de executare a pedepsei de 2 ani de închisoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere. Acesta a fost escortat și încarcerat în penitenciarul Poarta Albă. Inspectorii sanitari, veterinari și pentru siguranța alimentelor au desfășurat luna trecută mai multe acțiuni de control la nivel național. Potrivit reprezentanților ANSVS, au fost efectuate aproximativ 9.000 de controle în unități din industria agroalimentară. În urma verificărilor au fost aplicate 105 avertismente și 142 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 1.200.000 de lei. Neconformitățile constatate au vizat etichetarea, ambalarea și caracteristicile produselor alimentare, precum și lipsa documentelor de analiză sau nerespectarea normelor de igienă privind depozitarea produselor, starea spațiilor, a utilajelor și ustensilelor.
0: Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: Da, nene, treaba e bună. Adică treaba e bună, avem 26 de grade, 23 mâine, dar niheam ploaie pe coadă, da, mâine. După care 25, 27, deci a dat îngălțirea globală peste noi, adică a venit vara, cu alte cuvinte, la psiholog. Zi, mă, omule, ce cauți la mine? Ce te apasă? Ce te... Mai, domn doctor, hai să-ți explic. Nimic. Am o soție și 3 copii și 4 nepoți și am venit puțin la dumneavoastră să mă odihnesc.
1: Poveștile orașului meu.
0: Fără niciun apropo legat de invitatul emisiunii de astăzi, care are multe belele pe cap, nene, și cred așa puțin că a venit să bea o cafea, să odihnească puțin, că ce iure și acolo la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, unde domnul comandant Gelu Dănuț Dincă este director, e cam nașpa. Adică nașpa în sensul că e foarte mult de muncă. Nu?
2: Așa este. Este foarte, foarte mult de muncă. E o perioadă foarte încărcată, e perioadă de sezon.
0: A început sezonul? Sau încă sunteți în presezon?
2: În presezon, adică da. În presezon nu este foarte, foarte plin. Începe să, mă rog, să se vadă că se apropie sezonul. Totuși, dacă ne raportăm cel puțin la anul trecut, se simte o scădere.
0: Ei, păi nu te... N-are ce să raportezi anul trecut, încă n-a început sezonul, încă lumea e bătută în cap. N-ați văzut ce fac deștepți ăștia cu Bucureștiul lor și cu ce fac deștepții alții cu Ucraina, ce fac deștepții alții? Normal că lumea e varză, dar...
2: E bulversată toată lumea.
0: Sigur, dar autoritățile locale ar trebui să facă, indiferent de ce bulversare e pe acolo, atracțiile din oraș să le, na, să le țină în picioare, să le performeze, să le... Da, nu știu, primarul a fost vădată la dumneavoastră? Primarul Chițac?
2: Nu. N-am avut plăcerea, dar sper că o să ajungă totuși. Am vorbit cu dâns odată și mi-a promis că o să treacă.
0: Da, o să treacă. Pe ce? Pare numai 5 ani, 6 ani de mandat. Ce dracu, ce a intrat zile în sac? Mie mi se pare complet aiurea. Bă, nene, e singura. Nu sunt mai multe. E singura atracție, da, din Constanța. Nu pun cazinoul la atracții din Constanța. Cazinoul e un fel de struțocămilă, cazinoul nu e, bai cofetărie, bai muzeu, ba, ei știu ce este. Deci singura zonă de atracție așa e complexul muzeal, care are de toate. Și tu, primar, să nu treci odată să vezi despre ce este vorba, tu fiind altul, mi se pare destul de jenant. Deci poate fi trecut la stadionul Hagi. S-a terminat stadionul?
2: De demolat, probabil.
0: Nu de demolat.
2: Păi n-are cum să-l construiască.
0: Ce bucurie sau l-au demolat. Sau poate că o fi trecut pe la Țara Piticilor. S-au terminat că de 2 ani e închisă Țara Piticilor. Schimbăm că mergem pe un drum care nu duce la nimic bun. Bun, ajungem. Ultima dată când ne-am văzut, spuneați că ați vorbit de delfini și că o să avem delfini.
2: Da, încă tot discutăm. Avem niște discuții, v-am zis, sunt în vreo 3 locuri, tot discutăm. Stabilim încă ce documente trebuie, ce condiții trebuie să îndeplinească, prețul. Ultimii cu care am discutat ni se oferă la niște prețuri foarte, foarte mari. Înțelegeți, am mai discutat, sau, mă rog, s-a discutat și în China vis-a-vis de reluarea colaborării cu cei care...
0: A fost Mihai acolo, a fost domnul Daraban, domnul președinte
2: Daraban. Am înțeles că există o mă rog, o intenție bună. Am înțeles că s-ar dori să se facă un fel de înfrățire între Constanța și
0: zona unde a fost
2: zona unde Mihai, sunt, astfel încât pe baza la aceea să se poată merge mai departe.
0: Ar fi super, da.
2: Da. Nu știu ce să vă zic, este foarte, foarte greu. Adică noi, cu toate că deschidem discuții, ne interesăm, v-am zis, orice variantă care apare este luată în calcul. Am avut și o discuție, adică un fel de videoconferință cu niște domni din Venezuela, pe care au posibilitatea asta de a...
0: Sper
2: de
0: că
2: a...
0: nu cu Maduro.
2: Nu, nu, nu, dar e foarte greu, adică este foarte greu, prețurile sunt destul de mari, condițiile, adică când ajungem să tragem linie, e destul de restrictivă treaba.
0: Domnul comandant, am fost la, acum 26 de ani, cred, aproape de 2000, unul la Acapulco, la un acvariu.
2: Da.
0: Acvariu era delfinariu. Dumnezeu, senzațional. Deci am intrat în apă cu delfinii. Ne-au împins ei, doi delfini, unul în dreapta, unul în stânga, în căușul piciorului, cum se cheamă, în laba piciorului, ei notau și te scoteau din apă ca și cum ai fost Superman. Da?
2: Da.
0: De senzațional. Dom'le, asta iară s-a întâmplat acum 30 de ani, acum 20 de ani.
2: Vă întreb ceva, domnul Florin, dacă cumva delfinul ăla vă zgâria la picior, ce se întâmpla?
0: Ce să văd? Eu să-ți zgârii pe ele? Ce să-ți zgârii?
2: Păi, nu, dacă se întâmpla, ce se întâmplă? Ce făceați dumneavoastră?
0: Păi eu ce dracu să fac? Nu, ce...
2: Vedeți? Dar dacă erai în România, te duceai repede, făceai la protecția consumatorului, făceai reclamație, dădeai în judecată, cereai daune și așa mai departe.
0: Păi să le închidem atunci.
2: Ați înțeles? Păi... Astea sunt regulile, domnul Munteanu.
0: Astea
2: sunt regulile. Păi noi ne dorim, haideți să vă zic o treabă, noi ne dorim multe lucruri de afară, dar când ajungem la noi, începem să găsim probleme la toate. Ați înțeles? Suntem o nație de oameni care
0: nu
2: căutăm.
0: Noi, domnul comandant, sunt cei care ne conduc. Nu mai dați vina pe mama mea din 2003, că n-are
2: domnul Florin, haideți să vă zic o treabă.
0: Da.
2: Reclamațiile care le primesc eu la Delfinar nu sunt făcute de prim-ministru. Sunt făcute de oamenii noștri. Dar au chestia asta. Deci vă spun ceva, sunt foarte mulți oameni care au chestia asta de a căuta,
0: păi
2: nu partea bună,
0: lui.
2: A căuta...
0: E treaba lui, asta e Homo sapiens. Homo sapiens este o jigodie, nu e fluture. El are partea lui
2: noi
0: de răutate.
2: Auziți, într-adevăr, aveți dreptate, este omenească treaba.
0: Da,
2: dar hai să vă
0: sigur.
2: Zic o treabă, noi am exersat-o până am dus-o la perfecțiune treaba asta.
0: Da,
2: deci
0: sunt.
2: Noi rețineți o singură treabă, dacă se întâmplă ceva, Doamne ferește, toată lumea știe ce face primul lucru. Nu zice, domnule, s-a întâmplat, e posibil. Nu, toată lumea spune, dăm repede în judecată să ne dea bani. Să ne dea despăgubire, să ne dea...
0: Păi
2: asta
0: da,
2: este.
0: Dar nu-i dă vină omul ăla care te dă în judecată. E vorba de cel care conduce, cel care creează sistemul
2: păi
0: de funcționare.
2: Dacă asta e legislația, domne,
0: păi
2: și permite...
0: Legislația.
2: Păi legislația.
0: Păi schimbă legislația. Și eu aș merge fără bilet în trolebus, dacă m-aș putea permite. Dar legislația îmi spune că trebuie să cumpăr bilet. Schimbă legislația.
2: Domnul Florin, haideți să vă zic o singură treabă, să vedeți. A fost incidentul cu drona, vă aduceți aminte? Din port, de aici, de acum o săptămână, două, bun.
0: Păi,
2: și a dat ISU, a dat, domne, cine-i pe în zonă să se ascundă, să se protejeze, să se...
0: Da.
2: Și am primit și eu de la colegii mei de la acvariu. Domnul director, putem pleca acasă? Păi zic, de ce să plecăm acasă? Păi a dat ISU. Păi a dat ISU și ce a spus ISU? Să plecăm acasă? Păi ăia din care stau în blocuri...
0: Păi, dar nu
2: pleacă.
0: E închisă
2: păi e închisă,
0: acvariu.
2: Dar noi avem oameni acolo care dau de mâncare la pești, fac curățenie, mențin.
0: Mai aveți pești acolo?
2: Da. Da, i-am spus, colegii de la casino au plecat acasă? Nu. Păi, zic, dacă vine o dronă și bubuie prima dată, dărâmă casinoul și pe urmă ăla din spate. Dar i-am zis, dacă plecați acasă, îmi garantați că vă duceți acasă, nu la City.
0: Dar
2: deci, i-am zis, am gândit eu așa, zic, bă, uite-te, omul gândește... Dă, Doamne, să înceapă războiul ca să putem pleca acasă.
0: Am astăzi dumneavoastră cărcotași.
2: Oare?
0: Nu ați fost niciodată angajat.
2: Poftim?
0: Păi da, n-ați fost niciodată angajat. Sau
2: bă, da, tot timpul a fost angajat.
0: Nu, tot timpul ați fost comandant, reformulez.
2: Nu.
0: Păi nu, când ești comandant, normal, că nu pleci de acolo, că stai. Colonelul Buzelan, cred că a murit din Oserete, era comandantul meu la Marina, la baza Marinei Militare, spunea, nu pleca niciodată când e șef, că lumea o să vadă că lucrurile merg mult mai bine decât tine.
2: Da.
0: Domnule, și decât șef trebuie să ajungi primul la muncă, trebuie să pleci ultimul. Asta era la comuniști, acum nu mai e așa ceva. Șeful vine la prânz, bea cafeaua, ciupește
2: și,
0: de fund secretară
2: și
0: da? După aia a plecat acasă.
2: Așa este.
0: Nu la dumneavoastră. Dumneavoastră aveți conformația aceea la altă veche. Plecați, de exemplu, îmi spuneați că azi noapte ați plecat la 10 de la muzeu, de la Delfinariu. La 10 seara. Deci încă sunteți pe vremuri, ca pe vremuri, da? Deci nu stai... Eu, întrebarea mea era, n-ați fost odată pălmași? Adică tot timpul ați fost comandat?
2: Ba da,
0: păi și abia așteptați să beți o bere cu băieții, să creeze o breșe acolo.
2: fără doar și poate, nu este, este normal, dacă mă întrebați pe mine. Toată lumea, mi se pare normal, n-am cerut și nici la colegii mei nu le cer așa ceva. E absurd să spui, să crezi, numai să crezi, doar să mergi în Japonia probabil, da, să da. Crezi că dacă vii de la 7 la muncă până la ora 3 muncești în continuu, adică n-ai de nici pauză de cafea. Doamne ferește! Dar la noi este regula pașilor mărunți, adică se pleacă cu hai să stăm o oră, pe urmă ne ducem și peste o săptămână stăm o oră și un sfert, peste altă săptămână mai stăm un sfert și ajungem ca din alea 8 ore, în mod normal dacă aș cere să se lucreze 6 și 2 să zici bă, au o pauză de masă, fumează că cei care avem dreptul fumătorii să meargă la locul lor de fumat și așa mai departe, adică ești mai avantajat dacă ești fumător decât dacă ești nefumător, înțelegeți că am avut discuția asta cu niște colegi și au spus, domnule,
0: aveți dreptate, domnul comandant, haide că mă aburiți, pentru că toată viața ați condus.
2: Cum să credeți dumneavoastră că vă aburesc eu, domnul Florin?
0: Bă, nu, încercați să mă aburiți.
2: De regulă dumneavoastră faceți treaba asta, nu eu.
0: Da, la mine e meserie asta. Nu, domnule, e dumneata, trebuie să-i dai și știți mai bine decât mine lucrul acesta, dar
2: v-ați devenit politician.
0: Nu, domnule, îi dai. Îi dai în fiecare dimineață, îi dai pe fișa, conform fișei postului, așa. Îi dai încărcarea respectivă. Așa. Astăzi trebuie să muți bobul de aici până aici. Nu mă interesează pe mine de câte ori ești la fumat, de câte ori îți faci pipi, unde ce faci. Ai mutat bobul la ora 4, să rămână. Nu l-ai mutat, stai până muți bobul. Și gata, e foarte simplu.
2: Și cine credeți că stă până mută bobul, domnul Munteanu?
0: Păi nu, pa la revedere, e foarte simplu.
2: Pa la revedere ce înseamnă?
0: Pa la revedere, desfăcut contractul de muncă.
2: Dumneavoastră știți, conform legislației noastre actuale, ca să dai un om afară, cât îți trebuie? Cât timp îl dai? Nu, că dacă pa afară e la dumneavoastră, că sunteți privat și spuneți lui doamna, băi, de mâine cap, încheiem contractul, du-te. Dar la stat trebuie să-l pui în comisia de disciplină, trebuie să-i dai o sancțiune blândă, pe urmă să-i dai una puțin mai mare și încă una și mai mare,
0: păi
2: și ăla ți le contestă.
0: Dau, păi și le dau, domnul comandant, pentru că eu nu pot să fac treabă,
2: Da, domnul bobu. Florin, dar știți ce se întâmplă? Dacă ai trei de ăștia, eu trebuie să nu mai fac treabă, trebuie să mă ocup de ei. Adică să le fac, corect. Înțelegeți? Adică nu faptul că ăla altul își vede de treaba lui în continuare.
0: Da.
2: Ați înțeles? Ideea este că mi-a și mie timpul. Înțelegeți?
0: Ideea că ăla care își vede de treabă nu o să-și mai vadă de treabă, că o să-i vadă pe aia pe lichealele alea trei și o să spună, bă, de-s prostul proștilor, eu muncesc ca tâmpitul, când uite, se poate să stai la cafea, poți să stai la țigare, poți să stai acolo, ia să stau și eu așa, să mai rup eu oasele.
2: Și asta este realitatea. Înțelegeți?
0: Da, și ajungem la delfinii noștri. Deci, deocamdată la vine am scrie aici că avem 5 delfini. Care
2: într-adevăr, avem la momentul actual, reprezentațiile sunt făcute cu 5 delfini, exact ca anul trecut, adică cei 4 ucrainieni și delfinul nostru.
0: Delfinița, în plus, că nu

0: gratuit, adică fără costuri suplimentare, fără să plătim nimic în plus, doar pentru a arăta publicului care vizitează și care...
1: Să mărească atractivitatea.
0: Da,
1: da, da, e foarte bine. Foarte bine înseamnă că ați găsit niște ucraini de treabă.
0: Da, chiar sunt, eu v-am zis, când și când mai intru prin sala de spectacole ca să văd ce mai trebuie făcut, mai stau și o jumătate de oră sau un sfert de oră pe acolo, prin că reprezentațiile le-am văzut, dar de fiecare dată parcă dacă ajung acolo mai doresc să mai văd odată.
1: Nu vă vine să plecați.
0: Da. Și chiar stau pe lângă unde găsesc un loc și ascult ce spune lumea, adică dacă sunt mulțumiți, ce le convine, ce nu le convine, mai pun și câte o întrebare, așa, domnule, mi s-a părut... Și chiar am avut surprize plăcute în care lumea să-mi spună, domnule, este ceva minunat, mi-a venit să plâng, adică...
1: Luați pulsul.
0: Da. Părerea este și a marii majorități, adică un procent de 80-90% sunt extraordinar de fascinați de ceea ce au văzut.
1: Nu, trebuie că și constanțenii să audă și n-au decât să-și ducă nepoții sau să ducă și ei să vadă, pentru că nu va fi pentru foarte mult timp de acum încolo. Vor fi interzise și delfinariile, probabil că acvariile nu vor fi interzise. Dar pe principiul animalilor de la circ este sub demnitatea animalului ca să-l vezi tu în manej, atunci și reprezentarele acestea vor fi interzise de doamna Ursula sau de Bruxelles cât de curând. Așa că faceți tot posibilul și măcar în primăvara asta sau în toamnă, că probabil vara va fi foarte aglomerat, neapărat să se ducă să vadă, că nu se știe pentru cât timp vom avea posibilitatea aceasta să mai vedem în Europa.
0: Sincer, am discutat cu români și o parte dintre ei mi-au spus, noi am fost în Spania, am fost în ăla, n-am văzut reprezentațiile care sunt aici.
1: Da.
0: Și într-adevăr au apărut, adică au băgat niște lucruri foarte noi, să sară delfinul peste bară, să treacă prin inele, adică lucruri foarte, foarte interesante, foarte spectaculoase.
1: Nu, deci neapărat, pentru că să nu vă surprindă, exact pe rețeta cum au scos animalele din circ, nu știu ce a mai rămas circul ăla fără animale, da? Așa vor să scoată și din delfinarii delfinii. Probabil că vor fi delfinarii fără delfini. Adică exact cum vrei o omletă, da, să știi că nu spun ouă în ea, da, e omletă.
0: S-ar putea să găsim un om îmbrăcat în delfin să nuate pe acolo, că dacă nuată un om îmbrăcat în delfin, nu-i sub demnitatea lui,
1: în simț demnitatea animalului. Bun, sunt perfect de acord, am câini, aveți câini, sunt fan 100% animale, dar, păi nene, prea o ducem aiurea. Pentru că animalele din captivitate sunt mult mai avantajate decât cele din sălbătăcie. Păi au o viață de super șmechere, da, în captivitate. Și nimeni nu le-a ars cu fierul așa, nu le-a băgat la 3-20.
0: Din contră, noi chiar la momentul actual, chiar am, la discuțiile care le-am avut, partea cu cei de afară despre delfin, toți ne cer să le dăm dovada condițiilor în care îi ținem. Și
1: funcționează și de adresat.
0: Le-am dat toate datele care le au, cu dimensiuni, cu capacitatea de apă, cu tot ce este și toți au zis, domnule, aveți condiții extraordinar de bune. Adică,
1: sunt ok. Da, nimeni nu vrea să mai vedem la televizor, la cretini de aia care țin tot felul de animale în niște condiții groaznice, dar nu se pune cazul. Aia care fac așa ceva n-au decât să ducă la pușcărie. Da, dacă au condițiile normale, exact cum noi, Homo sapiensul, eu știu, trebuie să avem un cubaj în cameră, camera trebuie să aibă, nu știu, 12 metri cubi sau nu știu cât trebuie să aibă, 4x3, 12 metri pătrați, ori 3, 60 de metri cubi, da? Așa și la delfin, dacă astea sunt îndeplinite și standardele sunt, lasă-l nene acolo, că e mult mai bine decât în... Plus că mă gândesc că e foarte greu ca un animal învățat în captivitate să îl eliberezi în mediul lui natural. Nu știu dacă se poate adapta. Nu știu dacă devine o țintă,
0: da, țintă, nu știu, sigură. Adică se cere să nu mai

0: steapa acolo, din ce, adică să nu-l mai ții în partea asta altă, în schimb să-l ții undeva unde, ca un fel de pensiune, adică să-l ții să nu mai facă nimic, dar doar să-l hrănești. Pe asta e ca și cum ai ține un om în loc să-l lași să muncească prin grădină, să-l ții decât în pat, în cameră, să-i dai de mâncare
1: Da,
0: toată
1: și
0: ziua. Adică...
1: legat de o debat cu ceva cu. Da, ce pregătiți pentru acest sezon estival, domnul comandant?
0: La momentul actual vrem să ne... Avem două activități importante pe care le desfășurăm. Vrem să asigurăm mutarea peștilor din cadrul acvariului. O să-i mutăm, o să le facem, o să amenajăm un spațiu la intrare în delfinariu, unde vom muta
1: Bazinele.
0: toate bazinele care pot fi mutate, care nu vom face
1: La
0: altele.
1: mare nu poți să-l muți,
0: Da,
1: dar pe alea mici
0: nu,
1: cred că pot fi
0: vom
1: mutate.
0: face care vor fi, toate sunt foarte vechi, în schimb, să știți, adică toate sunt foarte ruginite, foarte vechi, iar la mutare de regulă pleznește sticla, iar ca și costuri, sticla este cea mai scumpă, pentru că este o sticlă specială.
1: Păi, doar fi
0: Da,
1: cornierul la
0: e,
1: scump, domnule.
0: deci suntem în derularea acestei activități, urmează să confecționăm acvariile necesare și să le montăm, să asigurăm scurgere, la fel aerisire și tot ce trebuie. Iar în paralel demarăm și procedura de reparație capitală la graj și la manejul interior, astfel încât, probabil, dacă vom reuși, anul viitor să putem să dăm drumul la vizitarea, de fapt de anul ăsta am vrea vizitarea peștilor. Și pentru anul viitor sper să terminăm și să putem să asigurăm și, așa cum am discutat mai devreme, posibilitatea de a călări pentru locuitorii Constanței și pentru turiști și de asemenea vom lua în calcul să vedem dacă reușim cu o colaborare cu asistența socială sau ceva pentru a face acele activități
1: Terapii.
0: pentru terapii, pentru copiii care
1: Au
0: au nevoie
1: probleme.
0: de ele, cei cu autism, am înțeles, sau
1: Da,
0: ceva de
1: da,
0: genul ăsta,
1: cu probleme
0: pentru, da,
1: speciale, cu nevoi
0: pentru,
1: speciale.
0: da, pentru a folosi animalele pe care le avem la tratarea acestor afecțiuni.
1: Ar fi super bine, pentru că vorbeam înainte de emisiune. Băi, nene, aveți același stăpân, nu același proprietar, Consiliul Județean. Păi, strângeți-vă acolo, na, Mitroi zice, nu vă strânge, spune, băi, hai, puneți-o cap la cap, pentru că avem tot ce ne trebuie.
0: Da, este luată în calcul asta și sigur vom găsi o soluție de colaborare interinstituțională, astfel încât să facem această activitate care este benefică pentru
1: Copii cu nevoi
0: copiii cu
1: speciale,
0: nevoi
1: să știți.
0: speciale, astfel încât să fie foarte la îndemâna oricărui părinte, având în vedere că tratamentul acestor copii costă destul de mult și probabil că vom găsi o soluție astfel încât aceste lecții și aceste
1: Să fie
0: tratamente să fie
1: accesibile, da.
0: accesibile, adică să fie la un preț cât mai mic, probabil dacă se va considera pot să fie și gratuite, adică
1: Da, Nicușor Constantinescu avea un proiect, un program din foarte multe tâmpenii care le-a făcut, dar avea și lucruri bune. Nu mă uit la lucrurile bune care le avea. În fiecare săptămână aducea câte o școală din județ. Dom'le, copiii ei nu văzuseră mare și
0: avem,
1: în...
0: avem la momentul actual, de anul trecut avem colaborare noi, Inspectoratul Școlar și Consiliul Județean, la care pot adera toate primăriile din județul Constanța și odată pe săptămână, miercurea, este destinată pentru toți copiii din județ intrare gratuită.
1: E super
0: Deci
1: bine.
0: pentru vizitarea complexului muzeal. Deci este făcut de anul trecut
1: Ei, uite
0: acest
1: că a
0: proiect.
1: rămas ceva după Nicușor
0: Da.
1: Constantin. Ce mai face? El 3 luni a avut suspendată. Au trecut alea 3 luni?
0: Nu știu,
1: Eu mă gândeam așa, poate ați mai citit ziarul, nu le-am mai citit. Da, dar e, am înțeles că e foarte bolnav, e vai de stăul lui norocos.
0: Păi el era bolnav de când a fost arestat.
1: El era bolnav de când îl știu. Țineți minte că în 2000, Mihăieși, înainte de 2000, Mihăieși a luat chioșcurile alea care erau puse abuziv pe, de la Comprex, scriau pe ele Winston, erau niște chioșcuri rotunde, și le ridica cu macaraua, le prindea cu lanțurile de macara și le urca pe trailer. Ei, el era urcat, cred că am o înregistrare atunci, urcat pe un chioș de ăsta, se ținea cu mâinile că nu se lase chioșcurile pace. Adică niciodată n-a fost foarte sănătos. Da?
0: Da.
1: Nicușor Constantinescu. Bun, multă sănătate, na, ce să îi urăm, eu oricum a fost o ciudățenie, da? Și le-a făcut cam cu mâna lui. Dacă la alții e între două ape, el și-a făcut-o cu mâna lui. Am înțeles, domnul comandant. Deci, programul cei 5 delfini sunt ok, plus leile de mare, așa. Celelalte zone ale muzeului?
0: Planetariul este funcțional și, așa cum am dat și presei, orice activitate, adică orice eveniment legat de activitatea planetarului, îl vom realiza, în speță tot, eu știu ce chestii sunt vis-a-vis de stele, de, eu știu, soarele, observații astronomice și așa mai departe, le vom face pe toate. Am mărit, deoarece cererea, să știți că este foarte, foarte mare pe planetariu.
1: Planetariu?
0: Da, să știți. Și am luat hotărârea ca să nu facem 4 reprezentații, să facem 5 reprezentații și dacă va fi nevoie mărim numărul astfel încât toată lumea care dorește să viziteze și să asiste la aceste lecții care sunt extraordinar de interesante și eu am participat de vreo 2 ori la ele și într-adevăr sunt foarte instructive. Foarte educative.
1: Care e prima stea care apare pe bolta cerească?
0: Steaua polară.
1: E, na.
0: Nu, Luceafărul.
1: Exact, păi e da. Venusul. E Venusul care e Luceafărul. Luceafărul de
0: Sat. Deci sunt foarte, foarte educative. La fel,
1: frumoase, avem, nebunie.
0: Da, avem lucrări, facem lucrări, acum am început pentru că am încheiat contractul cu penitenciarul Poarta Albă și avem 5 deținuți și refacem o parte din locurile de cazare de pe microrezervație, le reparăm cu ce avem noi la îndemână. Astfel încât să nu mai avem probleme sau să eliminăm problemele acolo unde le avem. La fel avem de făcut curățenie în continuare, deci tăiem iarba și tot ce este astfel încât să avem...
1: Astea sunt cotidiene. Orice, o să facem o scurtă pauză de apă minerală, după care o să vedem ce faceți cu chioșcurile, pentru că a fost mare problemă în presa constanțeană, că erau mulți colegi de noștri din presă care aveau chioșcuri acolo și le-a stăiat chioșcurile și a fost mare jale și le-a stăiat sursa de venituri. Ok, deocamdată după, înainte de chioșcuri, v-am pus Albina și Romina Power, Albano, nu Albina, și ce să vă mai pun? Să vă mai pun ceva ca să vă liniștesc, să vă calmați, după care vom veni și vom discuta despre centru muzeal de delfini, de delfinari, vom vorbi și despre mufloni, am înțeles că veți avea și lei și tigri și de toate. Bun, deocamdată pauză de apă minerală.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.

0: Mitică, că era un SMS. Mitică, să știi că sunt însărcinată. Nu știu cine e tatăl copilului, dacă mă gândesc la tine, îmi vine să vomit. Deci tu ești tatăl copilului.
1: Poveștile orașului meu.
0: Da, ce-mi trece la vine în documentare? Doamne ferește, nene, am trăit să o vedem și asta. Oricum, este miercuri, este jumătatea săptămânii, așa spunea Gabi Raica la Radio Constanța, așa că mai avem puțin și intrăm în weekend. Dar noi continuăm pentru aproximativ 20 de minute emisiunea noastră, pe care am început-o puțin mai devreme cu domnul comandant Gelu Dănuț Dincă, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Probabil și singura zonă de atracție a orașului în condițiile în care ai vrea să faci altceva decât să bei o cafea pe Tomis. Domnul comandant, deci treaba e bună.
2: Da, având în vedere că se poate și mai rău, e bună, să știți.
0: Aveți dreptate. Sunteți un adevărat optimist, mai ales că sunteți îmbrăcați și în roz, așa. E clar. Spune că treaba este bună. Eu am încredere totuși în Mitroi. Nu văd absolut nicăieri vă treabă bună, nici la nivel de primărie, nici la nivel de guvern, nici pe nicăieri, nene, pe nicăieri.
2: Știți că aveți dreptate, dar și nu Mitroi să vă dezamăgească numai atâta cât îl cunosc eu și cât observ ceea ce dorește să facă, cât se implică, cu toate că, dacă mă întrebați pe mine, în afară de faptul că dorește pur și simplu treaba asta, ca să rămână ceva după el, în rest nu văd niciun
0: probabil
2: alt motiv.
0: Că dorește statuie. Probabil că dorește statuie. Ar fi bine dacă toți conducătorii din toate zonele ar dori o statuie. Adică, nene, după ce ai plecat, de exemplu, Bulevardul Mamaia. Bulevardul Mamaia este făcut în perioada în care primarul era Marinică. Da? Toată lumea știe că Bulevardul Mamaia, cu toate blocurile astea în amfiteatru și așa, au fost gândirea primarului de atunci și a rămas ceva după el. Da?
2: Da.
0: După Mazăre, hai să spunem că a rămas Telegondola. Mazăre a făcut Telegondola. Bun, după Mihăie și după Neagoie n-aveau buget, nici n-aveau ce să rămână. Da? A rămas. După Stelian Duțu, haide să spunem că a rămas Consiliul Județean, a rămas... Eu știu, poate și universitatea, poate și începută totuși în perioada aia altă, dar el a finalizat-o. Era vorba de bibliotecă, biblioteca mare. Dar după prietenul dumneavoastră, domnul și prietenul meu, eu sunt fan Chițac, am tatuat Chițac Forever. Ce rămâne, nene? Nu vrei să-ți lași și tu acolo un membru? Băi, am contribuit, că doar n-a făcut-o din banii lui. Am făcut și eu ceva, o atracție, o ceva, o... După Mitroi o să rămână spitalul, mama și copilul, de exemplu, da?
2: Da, sigur. Eu, cel puțin din punctul meu de vedere, având în vedere că lucrez la complex la ora actuală, zic că are un lucru care va rămâne după el, nou bazin, pentru că este continuat și făcut, finalizat de el.
0: Nu, eu aș vrea să văd nou bazin, nu-mi dau seama, e tot bazin, probabil că va fi spectaculos și vreau.
2: Este.
0: Aș vrea să văd după Mitroi și n-are decât să se numească Mitroi, Acvariu Mitroi.
2: Da, este iar la fel un lucru care este început de el, sau mă rog, e continuat de el și sper și așa cum îl cunosc și cum îl simt, sigur îl va finaliza, adică vreau să zic că la toate discuțiile, la toate ședințele, pune pe primul plan treaba asta, legată de seriozitate, legată de implicarea tuturor, adică nu e vorba de că ăla e frate, că ăla e mai apropiat sau mai depărtat, nu. Primul lucru care îl discută este de realizarea lucrurilor pe care și le-a propus atât Consiliul Județean cât și subordonatele și la toate cere implicare, adică cere seriozitate, dacă nu performezi, să spunem așa, spune domnule, te rog frumos să ne lași în pace, adică nu ne încurca.
0: Mi-a șoptit cineva din Consiliul Județean că a dat miletăria jos din pod. Adică, nene, le ia condica la ora 8 până la ora 4, jumate, 5, nu mai mișcă nimeni în front, nu mai iese nimeni din clădire, nu mai mișcă, nu mai...
2: Da, ceea ce este, mă rog, este normal, dacă mă întrebați pe mine, având în vedere faptul că, exact ce vă spuneam mai devreme, știți chestia aia cu stau o oră după două săptămâni stau o oră jumate, după alte două săptămâni stau două și așa mai departe. Adică se ajunge prea departe dacă lași lucrurile la interpretarea fiecăruia.
0: Domnul comandant, vorbeam cu o domnișorică care a venit în radio și care spunea de la o altă instituție, nu mai dau nume, numai și așa nu mai vorbește nimeni cu mine. Și spunea, domnule, am un șef, un cretin, un dobitoc, un nesimțit, care am plecat să-mi iau un covrig și am venit cu covrigul și că eram în pauza de masă. Dar voi când aveți pauza de masă? Păi noi nu avem pauză de masă. Păi cum adică nu aveți pauză? Nu, noi muncim
2: ne luăm,
0: de la ora
2: ne luăm când
0: 9,
2: vrem noi.
0: De la ora 9 la ora 4 jumate, cât da. E. Păi să-mi să fac o reclamație la ITM, n-ai cum să lucrezi fără pauză de masă. Să lucrați până la 5 și să aveți jumătate de oră pauză. Nu, las-o așa cum a căzut. La... Era foarte supărat.
2: Adică șef... pauza de masă era cam când erai lipsă din unitate, erai în pauză de masă.
0: Dar n-aveau pauză de masă. Adică în ale jumătate de oră sau o oră nu era trecută 8 ore plus 9 ore. Nu era, dar era, nu, pe mine m-a șocat așa că era foarte intrigată pentru că șeful nu i-a spus să nu plece. Băi, ai zis că pleci un sfert de oră, ți-ai un covrig. Ai venit după o oră jumate, da? Adică...
2: Când ai fost în pauza de masă și când ai chiulit.
0: Când, da. E cum e ochiul șefului în graf și vaca, sau cum se cheamă, na, ochiul stăpânului
2: da,
0: în graf.
2: Problema era că a plecat o oră jumate după covrig și acum, pe urmă, își mai lua o jumătate de oră pauză ca să-l mănânce.
0: Și ca să se odihnească,
2: da.
0: A gâfâit și ca... Cam nasol, în condițiile astea societatea n-are cum nene, în România n-are cum să funcționeze când la unul care muncește, o persoană care muncește, ai un personal care lucrează în zona bugetară și mai încă un pensionar. Păi cum dracu vrei, e clar să vede din avion că n-ai cum să pui ban pe ban și... Da.
2: Aveți dreptate și mai e un mic amănunt. Și ăla care muncește, să știți că nu muncește la 100%. Adică problema este mult mai gravă. Înțelegeți?
0: Păi nu muncește, domnul comandant, pentru că cei care puteau să reformateze România și care aveau chef de muncă sunt în străinătate. Asta este clar. Ce au rămas în România, în niciun caz n-a rămas zona super de superactivă.
2: E un proverb care spune că cei care au rămas aici sunt chiori în țara orbilor. Înțelegeți ce e mai bun meseriaș, adică când cauți aici, dacă întrebi un meseriaș de un faianțar, un electrician, orice întrebați, zice, băi, ești bun? Eu? Cel mai bun. Și când se apucă de muncă, îți dai seama că mă întreba pe mine unul și zice, dar aici cum vrei să fac? Păi, frate, eu nu sunt, dacă știam, puneam eu.
0: Cât amor să pot să pun?
2: Da.
0: Acum vă spun eu, sincer, cu mâna cea mai pe inimă, fă-o tu singur. Pentru că ai deschis tutorial pe YouTube sau pe ce vrei, întrebi ChatGPT-ul și o faci mult mai bine decât orice neam meseriaș. Ai probleme la scule, într-adevăr, dar la pus faianță e foarte ușor. Nu o să-ți iasă din prima, mai cade una.
2: Da.
0: E puțin mai
2: păi câși. Stați puțin că nu aveți garanția nici de la meseriaș că nu cade una.
0: Da,
2: adică
0: bineînțeles,
2: nu e...
0: dar nu, e varianta, pentru că cei care sunt buni și care au performanță și care puteau să, nu mai sunt pe aici, nu mai sunt și normal, n-au ce să caute aici, ce cu Bolojan, pe ce... Aveam o variantă, adică băia la alții dinainte au încurajat sistemul acesta de construcții, da? Și le dăduseră facilități. Deci a venit și le-a tăiat. Bă, nene, lasă-mă să construiască, pentru că dacă construiesc, se dezvoltă, vin taxe la buget, vin să mișcă lucrurile, nu? I-au omorât și pe aia. Bravo, nene.
2: Toată lumea lucrează pompieristic, domnul Florin. Da, lucrează. Să vă zic o treabă, lucrează, deci fiecare, uitați-vă la... Că nu există o continuitate, adică nu există un proiect în care să zici, eu ca model iau învățământul. S-au schimbat 20 de miniștri și niciunul n-a venit după cel, adică cel care a venit după cel de dinaintea lui, să zică, da domnule, uite, 80% e bine, schimb. Toată lumea a zis schimbăm materiile, schimbăm când se dau examenele.
0: Păi schimbăm tot, că nu puteau să-și iași păgile, că să fac
2: manualele, adică domne, nu se poate dată, adică nu există și același lucru, am dat învățământul că e de notorietate. Da. Dar eu vă zic o treabă, în toate domeniile a venit cel ministru sănătății, a venit cu alte idei, dar nu că cu alte idei, la 180 de grade, domnul
0: Păi nu trebuie să-și iași păgile, dacă merge tot pe alea vechi, alea și păgile au fost luate, trebuie să vină cu altele să iași păgile. Noi, e foarte simplu. Ci, nu-i normal, dar el pentru ce s-a dus acolo?
2: Domn Florin, dar haide să vă zic o treabă. Există de lucru. De ce trebuie să oprești ceva care funcționează, să nu faci altceva? că și probabil că și pe iau și aia de afară. Dar eu am văzut pe afară, am văzut în Polonia niște trotuare din piatră cubică. Aveau o lucrare, scoteau piatra cubică, făceau lucrarea, astupau, puneau iar piatra cubică. La noi, tot pe asfalt. De ce?
0: Am avut și noi o șosea pe piatră cubică pe care am prins-o eu când eram copil.
2: Da, pe Valea Portului.
0: Exact, da, de la poarta 2 la poarta 1.
2: Da, dar alunecau mașini, știți?
0: Alunecau, da, dar alunecau mașini. Apoi a stricat o mazăre, dar în sfârșit mă abțin. Nu știu ce dracule alea în Portugalia. În Portugalia am văzut la pietre de-astea cubice, toată Lisabona e numai
2: tot
0: piatră
2: este,
0: cubică.
2: Tot este, numai din piatră cubică.
0: Dacă ai tocuri, dacă ești femeie și ai tocuri, ai îmbulinat-o. N-ai cum să mergi, nene, pe trotuarele alea, îți rup gâtul automat. Deci numai în Adidas sau cu alții.
2: Și vedeți și dacă se strică, să știți că tot pun piatră cubică în continuu. Piatră de aia mică, adică nu renunță la
0: pe
2: ea.
0: Pe trotuare au de aia de 3 centimetri.
2: Am văzut, uitați așa, are pătrățele,
0: exact,
2: acum
0: 3 centimetri.
2: Două luni a fost.
0: Și pe aia, pe șosea o mare. Da, domnul comandant, dar la 1770 a venit un tsunami și a ras toată Lisabona. Au avut un prim-ministru care are o statuie foarte mare și tot centrul ăla ars a fost făcut parc. Ei n-au mașini, dacă ați văzut, au numai parcări subterane. Nu poți să te duci, te duci numai cu mașina acolo. Lăsați-o, că sunt niște amărâți, vai de steaua lor norocoasă și cu spaniolii și băia din... Venim noi aici la bogații și la deștepții noștri. Care e programul zonei, domnul director? Programul muzeului.
2: De la 9 la 17, domnul Munteanu.
0: Program. Și poți să vezi de la 9 la 17 tot?
2: Da.
0: Adică și microdelta, și caii, și bizonii, și muflonii, și...
2: Da, avem două reprezentații pe zi, acum până în luna iulie. Deci avem una la 11 și una la 15. Iar din luna iulie vom intra cu 3 reprezentații, sau chiar poate 4.
0: Am înțeles. Deci, biletele cum se iau? Se pot lua
2: biletele,
0: și online? Și...
2: Avem o noutate aici. Biletele deocamdată sunt pe caserie. Luna asta avem promisiunea că se vor monta 4 automate, exact cum s-au montat pe la casino, cu posibilitatea să cumperi de la automat bilete pentru Delfinariu, pentru celelalte muzee, adică pentru toate obiectivele
0: culturale. Așa, ca un fel de abonament, un bilet integrat.
2: Și în plus avem promisiunea de la cei cu care colaborăm că pentru reprezentația care urmează vom implementa și o măsură să cumpărăm bilete prin scanarea unui cod QR, astfel încât cozile care se făceau la caserie, la bilete, să dispară. Da. Astea sunt promisiunile, deci cele 4 automate sunt în drum din China spre noi, urmează să le monteze. Sperăm că până la 1 iulie vom reuși.
0: Acum începe sezonul, de fapt.
2: Da, da. Deci luăm măsuri pentru că ne dăm și noi seama că ceva nu funcționează cum trebuie și vrem să fim, adică să venim în sprijinul vizitatorilor și turiștilor, astfel încât să eliminăm timpul acesta de așteptare și cozile care într-adevăr se făceau la...
0: Aici sunt umilitoare, adică cozile sunt umilitoare și plus că este variantă.
2: Da,
0: ca omul să-și ia bilet, să stea la coadă numai când intră, să nu stea la două cozi, să stea o coadă la să-și cumpere și după aia încă o coadă la când
2: intră. Da, și vedeți și cozile și inclusiv de acces sunt unele care se creează și datorită regulilor, pentru că am vrut să facem cu turnichez cu tot și n-am avut că nu îndeplineam condițiile vis-a-vis de acces cu, în caz de incendiu, în caz de plecare, Dar astea sunt regulile și trebuie să le respectăm, înțelegeți? Și căutăm soluții, să vedem.
0: Aveți toate avizele de la incendiu, de la...
2: Avem.
0: Da? Deci nu sunt probleme.
2: De principiu nu.
0: Să nu ia foc acvariu acolo, să nu acvariu. Ce pare să aibă, să ardă peștele înăuntru, ce dracu să face supă, cam greu. Dar aveți atâtea pompe care tot să ardă, aveți atâtea instalații. Mai luați deținuți care să lucreze?
2: Da, avem colaborări în continuare cu penitenciarul Poarta Albă, ne sprijină foarte mult în activitatea pe care o desfășurăm acolo. Având în vedere, v-am zis că personalul este limitat, avem 69 de posturi, dintre care 49 angajate, Deci la un volum de muncă de 7 zile din 7 și aproape non-stop. Înțelegeți? Deci suntem foarte puțini. O să scoatem săptămâna viitoare sau cealaltă, cred că niște posturi de îngrijitori la animale, pentru că au mai tot plecat din personal, a plecat din personal și încercăm să găsim totuși oameni cu care să îi înlocuim. Încă solicitarea de angajare este foarte, foarte mică pe acest segment.
0: Domnul comandant, vă mulțumesc foarte mult. Așteptăm să înceapă 1 iunie, să vedem ce se transformă, cum se transformă și cum va fi o perioadă de glorie. Oricum, eu sunt liniștit pentru că primarul vă sprijină, este singura atracție a Constanței și sunt ferm convins că primarul Chițac de dimineață până seară se gândește numai cum să vă ajute și cum să... Am glumit. Lăsați-l pe Mitroi care face și ceea ce ar trebui să facă primarul Constanței. Bun, I don't want a fight. Nu vreau să mă lupt cu tine, nu vreau să mă cer cu tine. Tina Turner, dedicația din partea domnului comandant, director, și din partea mea. Fiți fericiți și bucurați-vă de viață!

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Federațiile sindicale din educație solicită guvernului retragerea din dezbaterea proiectului de lege privind salarizarea personalului din sectorul public. Profesorii au protestat de dimineață în Piața Victoriei, acum ajung la Palatul Parlamentului. Ședințe și astăzi la PNL, USR și UDMR, după ce ieri toate cele trei formațiuni care au compus fosta coaliție au afirmat că nu vor vota cabinetul Veștea. Premierul desemnat declara aseară că intenționează să depună astăzi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Vreme instabilă în aproape toată jumătatea nordică a țării, în rest zi caldă și frumoasă. La București acum sunt 26 de grade Celsius. Este ziua în care mii de sindicaliști din învățământul preuniversitar și universitar au venit în capitală la o acțiune de protest organizată de cele trei mari federații. Cadrele didactice și nu numai s-au întâlnit în fața sediului guvernului și au ajuns acum la Palatul Parlamentului. Profesorii își strigă nemulțumirile, în special legate de proiectul noii legi a salarizării unitare, care, spun ei, dovedește dispreț la adresa întregului sistem național de învățământ și afundă și mai mult statutul personalului didactic în precaritate și impredictibilitate. Federațiile sindicale cer retragerea urgentă a proiectului din dezbatere publică și începerea unor negocieri reale și serioase. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, este alături de protestatari și are mai multe detalii în direct. Bună ziua!
3: Bună ziua! Atât în fața guvernului, cât și în marșul spre Palatul Parlamentului, lucrurile s-au desfășurat normal. Nu au existat niciun fel de incidente pe parcursul acestor ore. Pe drumul către Palatul Parlamentului, profesorii evident au discutat despre aceeași problemă, legea salarizării care îi nemulțumește în momentul de față, și venind din mai multe județe și-au luat și câteva pancarde pe care să le expună acolo la protest, pe care scriu, citez, de fapt ei vor să transmită niște mesaje guvernanților. Citez: vreți performanță la catedră sau salarii de subsistență, întreabă profesorii, și mai transmit că, citez, dirigenția nu este voluntariat. Cu alte cuvinte, angajații din educație vor salarii decente. Ei se vor afla timp de o oră în fața Palatului Parlamentului pentru a-și exprima aceste nemulțumiri.
4: Guvernanții noștri lasă educația în urmă tare, nu știu de ce, efectiv umilire. Peste tot pe unde mergem, avem impresia că noi, profesorii, suntem vinovați de soarta actuală a României.
5: Această lege a salarizării care ne va afecta foarte mult. Ne afectează în procesul de învățământ, de evaluare, ținând cont că mulți dintre noi pregătim și pentru examen de capacitate sau de bac.
6: Aici sunt și reprezentanți ai personalului didactic, auxiliar și administrativ, deci în universitate. State nu sunt numai cadre didactice. Sporul de doctorat pentru cadrele didactice se limitează la 500 de lei, apoi se încalcă ordonanța 57 din 2023 și de asemenea promisiuni care ni s-au făcut cadrelor didactice atunci când a fost promulgată legea 153 din 2017, actuala lege a salarizării unice. Din acest proiect rezultă o degradare a statutului social a angajaților din universități.
3: Liderii sindicatelor au anunțat la protestul din fața guvernului că acestea vor continua dacă nu va fi modificată legea salarizării în beneficiul angajaților din învățământ.
2: Mulțumesc, Felicia Mocanu. 120 de lucrători vamali din birourile Constanța Nord și Constanța Sud participă la această oră la o grevă de avertisment, nemulțumiți de prevederile legii salarizării privind încadrarea categoriei profesionale din care fac parte și neacordarea unor sporuri, dar și pentru faptul că statutul personalului vamal nu a mai fost actualizat în ultimii 20 de ani. Lucrătorii vamali au întrerupt munca până la ora 14. Este penultima etapă a conflictului de muncă înainte de greva generală. Valentin Roșculeț, membru al sindicatului Meridian din biroul vamal Constanța Nord.
7: Nemulțumirile generale sunt legate de prevederile referitoare la categoria profesională în care ne încadrăm, prin neacordarea unor drepturi salariale ale persoanelor care lucrează în frontiere, în ture, sporuri de sărbători legale, sporuri de sâmbete și duminici, a personalului care lucrează și are în îngrijire și formează împreună câinilor echipajele canine, a personalului care lucrează cu aparatură care emite radiații ionizante și automat ar trebui să existe un sport de radiații, actualizarea și armonizarea unui statut al personalului vamal care să ne aducă în rândul celorlalte instituții de, putem spune chiar și de forță care acționează în frontieră și să fie recunoscută importanța activității și muncii unui lucrător vamal.
2: Greva de avertisment a lucrătorilor vamali nu a blocat activitatea în toate punctele de trecere a frontierei Vamei și de la Albița din județul Vaslui, cel mai mare punct de pe granița de est a Uniunii Europene, nu și-au încetat activitatea, dar reprezentanții lor spun că sunt solidari cu colegii de la celelalte puncte. Pe la Albița trec zilnic în jur de 2500-3000 de persoane și aproximativ 1500 de vehicule. Și angajații punctelor vamale de la porțile de fier 1 și 2 din județul Mehedinți au decis să nu se alăture protestului spontan, nici la Halmeu, la granița cu Ucraina, procesarea declarațiilor și controlul fizic al mărfurilor nu suferă nicio întârziere astăzi, ne-au transmis corespondenții noștri. Premierul desemnat Adrian Veștea intenționează să depună astăzi în Parlament lista cabinetului și programul său de guvernare, dar nu are certitudinea că va obține minimum 233 de voturi necesare pentru învestire. Și în timp ce susținătorii săi îi negociază susținerea de la om la om, la PNL și USR s-au anunțat noi ședințe de urgență. O întâlnire are loc la această oră și la grupurile parlamentare UDMR după decizia de ieri a Uniunii de a nu participa la guvernare.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 25 de grade Celsius.
8: În viitorul sezon, Farul Constanța va avea un nou sponsor principal. Pe de altă parte, noul tehnician Ioan Ovidiu Sabo a venit cu echipa sa tehnică și a început și remaniera lotului. La capitolul plecări, după Gabi Iancu, Marcovi și Diego Ramalho, mai sunt alți jucători care vor părăsi formația de pe litoral. Este vorba de internaționalul armean Grigorian. Iar la capitolul venir, Ovidiu Sabo va pune accent pe jucătorii tineri. Ultimul goalgetter din Liga Secundă, Valentin Robu de la Metalul Buzău, în vârstă de 23 de ani, se află pe lista de achiziții a formației de pe litoral. Vor rămâne în continuare și veteranii echipei de pe litoral, Ionut Slarie și Denis Alibec, împreună cu mijlocașul Toni Niec, care este în vârstă de 26 de ani și a evoluat în Liga 3-a de fotbal franceză. De asemenea, tot din Franța vine și Edi Silvestre Nagati, un mijlocaș ofensiv în vârstă de 26 de ani.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Cum poți să-i spui unui primar de 1000 de locuitori, bă, de mâine comunele-s de 5000, când domnul primar ăla de 1000 de locuitori votează la congres președintele partidului? Aici este o problemă de, până la urmă, de asumare, nu știu. Eu zic că domnul Bolojan, dacă își asumă chestiunea asta, nu va pica la moțiunea de cenzură în Parlament.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Procurorii de ICOT Constanța au dispus reținerea a trei inculpați cercetați pentru trafic internațional de droguri de mare risc. Un mandat emis de instanță a fost pus în aplicare de polițiști. ANSVS a aplicat luna trecută 142 de sancțiuni la nivel național în valoare de peste 1.200.000 de lei. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Substanței. Radio Sky FM.
1: Proiectul în baza căruia se colectau aceste spăci, noi l-am anulat, a fost trimis la prefect, am înțeles că primarul a contestat legalitatea proiectului, dar acest proiect a fost făcut special pentru a se colecta spăci de la agenții economici. În sensul că agenții care aveau suprafețe mai mari de 250 de metri aveau niște taxe de program orar de 80.000 de lei. Păi cine îți plătește de 80.000 de lei? Așa că toată lumea mergea la domnul Colgiu, negocia șpaga necesară pentru ca poliția locală să nu-i controleze și uite așa se colectau spăgile.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industria României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
5: 112 ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Vom ieși din porturile Constanța, Constanța, Suda, Gigea, Mangalia și aeroportul Mihail Cogălnicianu și-au suspendat activitatea astăzi timp de 2 ore. Amănunte aflăm despre nemulțumirile angajaților din sistemul vamal de la liderul sindicatului Meridian al Vămii din portul Constanța, Valentin Roșculeț.
3: Toate prevederile din legea salarizării cu privire la această categorie profesională ne distanțează foarte mult de toate celelalte instituții care își desfășoară activitatea în frontieră, gen poliție de frontieră, autoritatea sanitară veterinară, chiar și cei de la drumuri, ca și categorie profesională în legea salarizării. Pleacă de la faptul că un statut al personalului vamal n-a mai fost armonizat și n-a mai fost actualizat de peste 20 de ani. Actualul statut prevede mai mult obligații, drepturi foarte puține. Nu există sporul de sâmbete duminici, deși se lucrează. Cred că în ansamblul general al ocupațiilor din România și mai ales al ocupațiilor din zona de frontieră, vama are o cu totul altă importanță.
2: Liderul sindicatului Meridian al Vămii din portul Constanța, Valentin Roșculeț. Polițiștii Serviciului Municipal de Investigații Criminale sub coordonarea parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, activitățile au avut loc în urma cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune privind asigurările camătă și fals privind identitatea în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată și șantaj. Din cercetări a reieșit faptul că mai multe persoane ar fi organizat și provocat în cursul acestui an distrugeri intenționate prin înscenarea unor accidente rutiere în care erau implicate autoturisme de lux. Ulterior, acestea erau avizate de societățile de asigurări drept evenimente rutiere veridice, determinând deschiderea unor dosare de daună și obținerea de despăgubiri injuste. În cauză, 2 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar astăzi vor fi prezentate procurorului de caz cu propuneri corespunzătoare. Alte 4 persoane sunt cercetate la acest moment în stare de libertate. Curtea de conturi a constatat mai multe nereguli la Spitalul Orășenesc Cernavod în urma unui audit privind activitatea din perioada 2020-2025. Auditorii au constatat probleme la decontarea combustibilului și la achizițiile de alimente pentru pacienți. Potrivit raportului de audit, unitatea spitalicească a plătit nelegal peste 84.000 de lei pentru hrana pacienților. În cauză, echipa de audit a recomandat conducerii spitalului dispunerea măsurilor legale necesare pentru stabilirea prejudiciului și recuperarea în cadrul termenului legal de prescripție a sumelor reprezentând cheltuielile plătite nelegal. Termenul propus pentru implementarea acestei măsuri este 30 august.
4: Proaspăta campioană județeană din Liga 4 de fotbal, Portul Constanța, se pregătește pentru dubla din barajul de accedere în Liga 3 de fotbal. Portul, pregătită de Gabi Șimu, va susține prima partidă din dubla manșă contra celor de la Clubul Sportiv Eforie, baraj pentru promovarea în cel de-al treilea eșelon fotbalistic al țării. Prima dispută împotriva campioanei județului Brăila la Clubul Sportiv Eforie va fi de pe 20 iunie de la ora 18 la Constanța, iar Portul speră să obțină un rezultat bun chiar din prima manșă. Returul dintre cele două formații va avea loc o săptămână mai târziu la Făurei, de la ora 17:30 pe data de 27 iunie. Echipa care va câștiga acest dublu baraj va obține promovarea în cel de-al treilea eșalon fotbalistic al țării.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Vame și din porturile Constanța, Constanța Sud, Agigea Mangalia și aeroportul Mihail Cogălnicianu și-au suspendat activitatea astăzi timp de 2 ore. Polițiștii Serviciului Municipal de Investigații Criminale sub coordonarea parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară în municipiu. Curtea de Conturi a constatat mai multe nereguli la Spitalul Orășenesc Cernavod în urma unui audit privind activitatea din perioada 2020-2025. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a declarat că Marea Neagră este o mare închisă și suferă la capitolul prezenței unei țări riverane cu o economie puternică și care să aducă trafic în regiune. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Noi trebuie să dezvoltăm aceste culoare est-vest la Marea Neagră ca să facem Marea Neagră atractivă. Vedeți noastre că autoritățile turcești de la an la an au pus și mai multe restricții pe Bosfor. Navele petroliere sau cu produse petroliere nu tranzitează decât pe lumină de zi. Navele LNG nu au voie deloc să tranziteze, deci navele cu gaz natural lichefiat. Cele cu gaz petrol lichefiat, LPG-urile, au voie, dar sub același regim ca la tancurile petroliere, deci pe lumină de zi. Și o altă restricție la navele lungi de 300 de metri, trebuie să iei remorchiere în asistență, care nu neapărat, nici măcar nu ating nava pe pasa de trecere a Bosforului, dar ți se rupe factură. Și asta înseamnă bani. Trebuie să luptăm ca Marea Neagră să devină frecventabilă transportului maritim.
2: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban. Remorcherul Astana scufundat în luna martie în zona Midia a fost scos la suprafață. Reprezentanții Midia Marine Terminal au precizat că vor urma operațiunile de evacuare controlată a apei din compartimentele interioare, de asigurare a flotabilității și de transfer către portul Midia, unde va ajunge la finalul acestei săptămâni. Reamintim că remorcherul s-a scufundat în dana 1 din portul Midia în luna martie, în timp ce încerca să asigure asistența unui petrolier. Înainte de începerea operațiunilor de ranflare, nava se afla la o adâncime de 26 de metri după ce s-a scufundat în poziție verticală. Un accident feroviar s-a produs în această dimineață în județ. Potrivit reprezentanților CFR, impactul s-a produs în halta de mișcare Castelul între un tren de călători și un autoturist surprins în gabaritul căii ferate, fiind soldat doar cu pagube materiale. Șoferul autoturismului încerca să treacă pe un pasaj pietonal destinat călătorilor, care face legătura între peroane. Trenul implicat în accident și-a reluat ulterior deplasarea, înregistrând o întârziere de 75 de minute. Reprezentanții CFR au mai precizat că în prima jumătate a acestui an s-au produs 35 de accidente la trecerile la nivel prin lovirea vehiculelor rutiere de către trenuri aflate în circulație. Dintre acestea, 7 accidente s-au soldat cu victime, fiind înregistrate 5 persoane decedate și 10 persoane rănite.
4: În viitorul sezon, Farul Constanța va avea un nou sponsor principal. Pe de altă parte, noul tehnician Ioan Ovidiu Sabo a venit cu echipa sa tehnică și a început și remaniera lotului. La capitolul plecări, după Gabi Iancu, Marcovi și Diogo Ramalio, mai sunt alți jucători care vor părăsi formația de pe litoral. Este vorba de internaționalul armean Grigorean. Iar la capitolul venir, Ovidiu Sabo va pune accent pe jucătorii tineri. Ultimul golgheter din Liga Secundă, Valentin Robu, de la Metalul Buzău, în vârstă de 23 de ani, se află pe lista de achiziții a formației de pe litoral. Vor rămâne în continuare și veteranii echipei de pe litoral, Ionut Slarie și Denis Alibec, împreună cu mijlocașul Toni Niec, care este în vârstă de 26 de ani și a evoluat în Liga 3-a de fotbal franceză. De asemenea, tot din Franța vine și Edi Silvestre Nagati, un mijlocaș ofensiv în vârstă de 26 de ani.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța a fost atinsă maxima termică a zilei de 26 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. 180 NR.

0: Radio Sky știri.
1: Remorcherul Astana scufundat în luna martie în zona Midia a fost scos la suprafață. Polițiștii locali constanțeni au aplicat săptămâna trecută sancțiuni în valoare de aproximativ 800.000 de lei. Un accident feroviar s-a produs în această dimineață în Castelu. Un tren de călători a surprins un autoturism în gabaritul căi ferate, evenimentul fiind soldat doar cu pagube materiale. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Remorchierul Astana scufundat în luna martie în zona Midia a fost scos la suprafață. Reprezentanții Midia Marin Terminal au precizat că vor urma operațiunile de evacuare controlată a apei din compartimentele interioare de asigurare a flotabilității și de transfer către portul Midia, unde va ajunge la finalul acestei săptămâni. Totodată a fost recuperat și trupul unuia dintre marinarii dispăruți în urma accidentului naval. Reamintim că remorcherul s-a scufundat în Dana 1 din portul Midia în luna martie, în timp ce încerca să asigure asistența unui petrolier. Înainte de începerea operațiunilor de ranfloare, nava se afla la o adâncime de 26 de metri după ce s-a scufundat în poziție verticală. Fregata Regina Maria se va întoarce vineri la ora 11 în portul militar Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor navale, aceasta a participat timp de peste 40 de zile la operația EUNAVFOR Med Irini desfășurată sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Fregata Regina Maria a parcurs în acest interval peste 6.000 de mile marine și a interogat peste 130 de nave comerciale care au tranzitat area de operații. Reamintim că forțele navale române au participat pentru a 5-a oară la această operație, iar actuala misiune reprezintă cea de-a doua participare a fregatei. Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost oprite pentru control 36 de autovehicule, fiind aplicate 27 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 20.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 17 permise de conducere și au fost constatate două infracțiuni la regimul rutier, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cauze.
2: Antrenoarea de la CSM Constanța, Camelia Voinea, a anunțat că tribunalul din capitală a suspendat efectele deciziei Federației Române de Gimnastică din 15 mai. Fosta campioană mondială și europeană a declarat că se întoarce la antrenamente și la sportivele pe care le are în grupă. Camelia Voinea sublinia că justiția nu s-a lăsat condusă de campania media defăimătoare la adresa ei. În aceste condiții, Camelia Voinea se va întoarce din nou în sala de gimnastică.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Fregata Regina Maria se va întoarce vineri la ora 11 în portul militar Constanța. Remorcherul Astana scufundat în luna martie în zona Midia a fost scos la suprafață. Noua structură organizatorică a SPIT Constanța va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic și în general instabilă ziua. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, apoi va avea înorări temporare și trecători, vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky FM. Niciodată singuri.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Fregata Regina Maria se va întoarce vineri la ora 11 în portul militar Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor navale, aceasta a participat timp de peste 40 de zile la operația EUNAVFOR Med Irini desfășurată sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Fregata Regina Maria a parcurs în acest interval peste 6.000 de mile marine și a interogat peste 130 de nave comerciale care au tranzitat aria de operații. Contribuind la supravegherea traficului maritim și la asigurarea respectării embargoului asupra armelor impus Libiei. Reamintim că forțele navale române au participat pentru a cincea oară la această operație, iar actuala misiune reprezintă cea de-a doua participare a fregatei. Noua structură organizatorică a Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie. Potrivit reprezentanților SPIT, în cadrul procesului de reorganizare, Agenția Fiscală numărul 1, aflată în incinta Centrului Comercial Tomuș, va înceta activitatea. Procesul de reorganizare nu va afecta contribuabilii, iar programările la ghișe, încasarea impozitelor și taxelor locale, precum și furnizarea serviciilor publice, vor continua fără întreruperi. Curtea de conturi a constatat mai multe nereguli la Spitalul Orășenești Cernavodă în urma unui audit privind activitatea din perioada 2020-2025. Auditorii au constatat probleme la decontarea combustibilului și la achizițiile de alimente pentru pacienți. Potrivit raportului de audit, unitatea spitalicească a plătit nelegal peste 84.000 de lei pentru hrana pacienților. În cauză, echipa de audit a recomandat conducerii spitalului dispunerea măsurilor legale necesare pentru stabilirea prejudiciului și recuperarea în cadrul termenului legal de prescripție a sumelor reprezentând cheltuielile plătite nelegal. Termenul propus pentru implementarea acestei măsuri este 30 august.
3: Finalistele ultimei ediții a Cupei Mondiale de Fotbal, Argentina, deținătoarea titlului mondial, a reușit să învingă Algeria. Hat-trick al lui Lionel Messi, care egalează recordul deținut de germanul Klose. Pe de altă parte, vicecampioana mondială Franța, după o primă repriză modestă, Mbappé și compania au reușit o parte secundă de meci foarte bună, depășind Senegalul cu 3-1, iar Norvegia a învins Irakul cu 4-1.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic și în general instabilă ziua. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, apoi va avea înorări temporare și trecători, vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky

0: Radio Sky știri.
1: Fregata Regina Maria se va întoarce vineri la ora 11 în portul militar Constanța. Remorcherul Astana scufundat în luna martie în zona Midia a fost scos la suprafață. Noua structură organizatorică a SPIT Constanța va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic și în general instabilă ziua. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, apoi va avea înorări temporare și trecători, vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky FM, niciodată singur.
3: Mixophrenia, mixophrenia, sound of a beach, of a beach.
4: Băi nocturne de sunet, de seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Mesaj de interes public.
7: 1-2 ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Vame și din porturile Constanța, Constanța, Suda, Gigea, Mangalia și aeroportul Mihail Cogălnicianu și-au suspendat activitatea astăzi timp de 2 ore. Amănunte despre nemulțumirile angajaților din sistemul vamal aflăm de la liderul sindicatului meridian al vămii din portul Constanța, Valentin Roșculeț.
3: Toate prevederile din legea salarizării cu privire la această categorie profesională ne distanțează foarte mult de toate celelalte instituții care își desfășoară activitatea în frontieră, gen poliție de frontieră, autoritatea sanitară veterinară, chiar și cei de la drumuri, ca și categorie profesională în legea salarizării. Pleacă de la faptul că un statut al personalului vamal n-a mai fost armonizat și n-a mai fost actualizat de peste 20 de ani. Actualul statut prevede mai mult obligații, drepturi foarte puține. Nu există sporul de sâmbătă duminici, deși se lucrează. Cred că în ansamblul general al ocupațiilor din România și mai ales al ocupațiilor din zona de frontieră, vama are o cu totul altă importanță.
2: Liderul sindicatului meridian al vămii din portul Constanța, Valentin Roșculeț. Remorcherul Astana scufundat în luna martie în zona Midia a fost scos la suprafață. Reprezentanții Midia Marine Terminal au precizat că vor urma operațiunile de evacuare controlată a apei din compartimentele interioare, de asigurare a flotabilității și de transfer către portul Midia, unde va ajunge la finalul acestei săptămâni. Totodată a fost recuperat și trupul unuia dintre marinarii dispăruți în urma accidentului naval. Reamintim că remorcherul s-a scufundat în Dana 1 din portul Midia în luna martie, în timp ce încerca să asigure asistența unui petrolier. Înainte de începerea operațiunilor de ranfloare, nava se afla la o adâncime de 26 de metri după ce s-a scufundat în poziție verticală. Autobuzele etajate vor reveni pe traseu începând de vineri. Potrivit reprezentanților Citybus, programul de circulație începe la ora 10 cu prima plecare din gara Constanța și cap de linie Mamaia. Ultima plecare va avea loc la ora 18 din gara, respectiv la 19 și 15 minute din Mamaia. Tariful este de 7 lei pentru o călătorie, iar biletul de o zi costă 11 lei. Biletele pot fi achiziționate direct din autobuz de la conducătorul auto numerar sau prin aplicația 24 Pay. Fregata Regina Maria se va întoarce vineri la ora 11 în portul militar Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor navale, aceasta a participat timp de peste 40 de zile la operația EUNAVFOR Med Irini desfășurată sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Fregata Regina Maria a parcurs în acest interval peste 6.000 de mile marine și a interogat peste 130 de nave comerciale care au tranzitat aria de operații, contribuind la supravegherea traficului maritim și la asigurarea respectării embargoului asupra armelor impus Libiei. Reamintim că forțele navale române au participat pentru a 5-a oară la această operație, iar actuala misiune reprezintă cea de-a doua participare a fregatei. Noua structură organizatorică a Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie. Potrivit reprezentanților SPIT, în cadrul procesului de reorganizare, Agenția Fiscală numărul 1, aflată în incinta Centrului Comercial Tomuș, va înceta activitatea. Procesul de reorganizare nu va afecta contribuabilii, iar programările la ghișe, încasarea impozitelor și taxelor locale, precum și furnizarea serviciilor publice, vor continua fără întreruperi. Curtea de Conturi a constatat mai multe nereguli la Spitalul Orășenești Cernavodă în urma unui audit privind activitatea din perioada 2020-2025. Auditorii au constatat probleme la decontarea combustibilului și la achizițiile de alimente pentru pacienți. Potrivit raportului de audit, unitatea spitalicească a plătit nelegal peste 84.000 de lei pentru hrana pacienților. În cauză, echipa de audit a recomandat conducerii spitalului dispunerea măsurilor legale necesare pentru stabilirea prejudiciului și recuperarea în cadrul termenului legal de prescripție a sumelor reprezentând cheltuielile plătite nelegal. Termenul propus pentru implementarea acestei măsuri este 30 august. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic și în general instabilă ziua. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, apoi va avea înorări temporare și trecători, vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Vame și din porturile Constanța, Constanța, Suda, Gigea, Mangalia și aeroportul Mihail Cogălnicianu și-au suspendat activitatea astăzi timp de 2 ore. Amănunte despre nemulțumirile angajaților din sistemul vamal aflăm de la liderul sindicatului meridian al vămii din portul Constanța, Valentin Roșculeț.
3: Toate prevederile din legea salarizării cu privire la această categorie profesională ne distanțează foarte mult de toate celelalte instituții care își desfășoară activitatea în frontieră, gen poliție de frontieră, autoritatea sanitară veterinară, chiar și cei de la drumuri, ca și categorie profesională în legea salarizării. Pleacă de la faptul că un statut al personalului vamal n-a mai fost armonizat și n-a mai fost actualizat de peste 20 de ani. Actualul statut prevede mai mult obligații, drepturi foarte puține. Nu există sporul de sâmbătă duminică, deși se lucrează. Cred că în ansamblu general al ocupațiilor din România și mai ales al ocupațiilor din zona de frontieră, vama are o cu totul altă importanță.
2: Liderul sindicatului meridian al vămii din portul Constanța, Valentin Roșculeț. Remorcherul Astana scufundat în luna martie în zona Midia a fost scos la suprafață. Reprezentanții Midia Marine Terminal au precizat că vor urma operațiunile de evacuare controlată a apei din compartimentele interioare, de asigurarea flotabilității și de transfer către portul Midia, unde va ajunge la finalul acestei săptămâni. Totodată a fost recuperat și trupul unuia dintre marinarii dispăruți în urma accidentului naval. Reamintim că remorcherul s-a scufundat în Dana 1 din portul Midia în luna martie, în timp ce încerca să asigure asistența unui petrolier. Înainte de începerea operației de ranfloare, nava se afla la o adâncime de 26 de metri după ce s-a scufundat în poziție verticală. Autobuzele etajate vor reveni pe traseu începând de vineri. Potrivit reprezentanților Citybus, programul de circulație începe la ora 10 cu prima plecare din gara Constanța și cap de linie Mamaia. Ultima plecare va avea loc la ora 18 din gara, respectiv la 19 și 15 minute din Mamaia. Tariful este de 7 lei pentru o călătorie, iar biletul de o zi costă 11 lei. Biletele pot fi achiziționate direct din autobuz de la conducătorul auto în numerar sau prin aplicația 24Pay. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic și în general instabilă ziua. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, apoi va avea înorări temporare și trecător, vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Vame și din porturile Constanța, Constanța, Suda, Gigea, Mangalia și aeroportul Mihail Cogălnicianu și-au suspendat activitatea astăzi timp de 2 ore. Amănunte despre nemulțumirile angajaților din sistemul vamal aflăm de la liderul sindicatului meridian al vămii din portul Constanța, Valentin Roșculeț.
3: Toate prevederile din legea salarizării cu privire la această categorie profesională ne distanțează foarte mult de toate celelalte instituții care își desfășoară activitatea în frontieră, gen poliție de frontieră, autoritatea sanitară veterinară, chiar și cei de la drumuri, ca și categorie profesională în legea salarizării. Pleacă de la faptul că un statut al personalului vamal n-a mai fost armonizat și n-a mai fost actualizat de peste 20 de ani. Actualul statut prevede mai mult obligații, drepturi foarte puține. Nu există sporul de sâmbete duminici, deși se lucrează. Cred că în ansamblul general al ocupațiilor din România și mai ales al ocupațiilor din zona de frontieră, vama are o cu totul altă importanță.
2: Liderul sindicatului meridian al vămii din portul Constanța, Valentin Roșculeț. Remorcherul Astana scufundat în luna martie în zona Midia a fost scos la suprafață. Reprezentanții Midia Marine Terminal au precizat că vor urma operațiunile de evacuare controlată a apei din compartimentele interioare, de asigurarea flotabilității și de transfer către portul Midia, unde va ajunge la finalul acestei săptămâni. Totodată a fost recuperat și trupul unuia dintre marinarii dispăruți în urma accidentului naval. Reamintim că remorcherul s-a scufundat în Dana 1 din portul Midia în luna martie, în timp ce încerca să asigure asistența unui petrolier. Înainte de începerea operațiunilor de ranfloare, nava se afla la o adâncime de 26 de metri după ce s-a scufundat în poziție verticală. Autobuzele etajate vor reveni pe traseu începând de vineri. Potrivit reprezentanților Citybus, programul de circulație începe la ora 10 cu prima plecare din gara Constanța și cap de linie Mamaia. Ultima plecare va avea loc la ora 18 din gara, respectiv la 19 și 15 minute din Mamaia. Tariful este de 7 lei pentru o călătorie, iar biletul de o zi costă 11 lei. Biletele pot fi achiziționate direct din autobuz de la conducătorul auto în numerar sau prin aplicația 24Pay. Fregata Regina Maria se va întoarce vineri la ora 11 în portul militar Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor navale, aceasta a participat timp de peste 40 de zile la operația EUNAVFOR Med Irini desfășurată sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Fregata Regina Maria a parcurs în acest interval peste 6.000 de mile marine și a interogat peste 130 de nave comerciale care au tranzitat aria de operații, contribuind la supravegherea traficului maritim și la asigurarea respectării embargoului asupra armelor impus Libiei. Reamintim că forțele navale române au participat pentru a 5-a oară la această operație, iar actuala misiune reprezintă cea de-a doua participare a fregatei. Noua structură organizatorică a Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie. Potrivit reprezentanților SPIT, în cadrul procesului de reorganizare, Agenția Fiscală numărul 1, aflată în incinta Centrului Comercial Tomuș, va înceta activitatea. Procesul de reorganizare nu va afecta contribuabilii, iar programările la ghișe, încasarea impozitelor și taxelor locale, precum și furnizarea serviciilor publice, vor continua fără întreruperi. Curtea de Conturi a constatat mai multe nereguli la Spitalul Orășenești Cernavodă în urma unui audit privind activitatea din perioada 2020-2025. Auditorii au constatat probleme la decontarea combustibilului și la achizițiile de alimente pentru pacienți. Potrivit raportului de audit, unitatea spitalicească a plătit nelegal peste 84.000 de lei pentru hrana pacienților. În cauză, echipa de audit a recomandat conducerii spitalului dispunerea măsurilor legale necesare pentru stabilirea prejudiciului și recuperarea în cadrul termenului legal de prescripție a sumelor reprezentând cheltuielile plătite nelegal. Termenul propus pentru implementarea acestei măsuri este 30 august. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic și în general instabilă ziua. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, apoi va avea înorări temporare și trecători, vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Vame și din porturile Constanța, Constanța, Suda, Gigea, Mangalia și aeroportul Mihail Cogălnicianu și-au suspendat activitatea astăzi timp de 2 ore. Amănunte despre nemulțumirile angajaților din sistemul vamal aflăm de la liderul sindicatului meridian al vămii din portul Constanța, Valentin Roșculeț.
3: Toate prevederile din legea salarizării cu privire la această categorie profesională ne distanțează foarte mult de toate celelalte instituții care își desfășoară activitatea în frontieră, gen poliție de frontieră, autoritatea sanitară veterinară, chiar și cei de la drumuri, ca și categorie profesională în legea salarizării. Pleacă de la faptul că un statut al personalului vamal n-a mai fost armonizat și n-a mai fost actualizat de peste 20 de ani. Actualul statut prevede mai mult obligații, drepturi foarte puține. Nu există sporul de sâmbătă duminică, deși se lucrează. Cred că în ansamblu general al ocupațiilor din România și mai ales al ocupațiilor din zona de frontieră, vama are o cu totul altă importanță.
2: Liderul sindicatului meridian al vămii din portul Constanța, Valentin Roșculeț. Remorcherul Astana scufundat în luna martie în zona Midia a fost scos la suprafață. Reprezentanții Midia Marine Terminal au precizat că vor urma operațiunile de evacuare controlată a apei din compartimentele interioare, de asigurarea flotabilității și de transfer către portul Midia, unde va ajunge la finalul acestei săptămâni. Totodată a fost recuperat și trupul unuia dintre marinarii dispăruți în urma accidentului naval. Reamintim că remorcherul s-a scufundat în Dana 1 din portul Midia în luna martie, în timp ce încerca să asigure asistența unui petrolier. Înainte de începerea operației de ranfloare, nava se afla la o adâncime de 26 de metri după ce s-a scufundat în poziție verticală. Autobuzele etajate vor reveni pe traseu începând de vineri. Potrivit reprezentanților Citybus, programul de circulație începe la ora 10 cu prima plecare din gara Constanța și cap de linie Mamaia. Ultima plecare va avea loc la ora 18 din gara, respectiv la 19 și 15 minute din Mamaia. Tariful este de 7 lei pentru o călătorie, iar biletul de o zi costă 11 lei. Biletele pot fi achiziționate direct din autobuz de la conducătorul auto în numerar sau prin aplicația 24 Pay. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic și în general instabilă ziua. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, apoi va avea înorări temporare și trecători, vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Vame și din porturile Constanța, Constanța, Suda, Gigea, Mangalia și aeroportul Mihail Cogălnicianu și-au suspendat activitatea astăzi timp de 2 ore. Amănunte despre nemulțumirile angajaților din sistemul Vamal aflăm de la liderul sindicatului meridian al Vămii din portul Constanța, Valentin Roșculeț.
2: Toate prevederile din legea salarizării cu privire la această categorie profesională ne distanțează foarte mult de toate celelalte instituții care își desfășoară activitatea în frontieră, gen poliție de frontieră, autoritatea sanitară veterinară, chiar și cei de la drumuri, ca și categorie profesională în legea salarizării. Pleacă de la faptul că un statut al personalului vamal n-a mai fost armonizat și n-a mai fost actualizat de peste 20 de ani. Actualul statut prevede mai mult obligații, drepturi foarte puține. Nu există sporul de sâmbătă duminică, deși se lucrează. Cred că în ansamblul general al ocupațiilor din România și mai ales al ocupațiilor din zona de frontieră, Vama are o cu totul altă importanță.
1: Liderul sindicatului meridian al Vămii din portul Constanța, Valentin Roșculeț. Remorcherul Astana scufundat în luna martie în zona Midia a fost scos la suprafață. Reprezentanții Midia Marine Terminal au precizat că vor urma operațiunile de evacuare controlată a apei din compartimentele interioare, de asigurarea flotabilității și de transfer către portul Midia, unde va ajunge la finalul acestei săptămâni. Totodată a fost recuperat și trupul unuia dintre marinarii dispăruți în urma accidentului naval. Reamintim că remorcherul s-a scufundat în Dana 1 din portul Midia în luna martie, în timp ce încerca să asigure asistența unui petrolier. Înainte de începerea operației de ranfloare, nava se afla la o adâncime de 26 de metri după ce s-a scufundat în poziție verticală. Autobuzele etajate vor reveni pe traseu începând de vineri. Potrivit reprezentanților Citybus, programul de circulație începe la ora 10 cu prima plecare din gara Constanța și cap de linie Mamaia. Ultima plecare va avea loc la ora 18 din gara, respectiv la 19 și 15 minute din Mamaia. Tariful este de 7 lei pentru o călătorie, iar biletul de o zi costă 11 lei. Biletele pot fi achiziționate direct din autobuz de la conducătorul auto numerar sau prin aplicația 24Pay. Fregata Regina Maria se va întoarce vineri la ora 11 în portul militar Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor navale, aceasta a participat timp de peste 40 de zile la operația EUNAVFOR Med Irini desfășurată sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Fregata Regina Maria a parcurs în acest interval peste 6.000 de mile marine și a interogat peste 130 de nave comerciale care au tranzitat aria de operații, contribuind la supravegherea traficului maritim și la asigurarea respectării embargoului asupra armelor impus Libiei. Reamintim că forțele navale române au participat pentru a 5-a oară la această operație, iar actuala misiune reprezintă cea de-a doua participare a fregatei. Noua structură organizatorică a Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie. Potrivit reprezentanților SPIT, în cadrul procesului de reorganizare, Agenția Fiscală numărul 1, aflată în incinta Centrului Comercial Tomuș, va înceta activitatea. Procesul de reorganizare nu va afecta contribuabilii, iar programările la ghișe, încasarea impozitelor și taxelor locale, precum și furnizarea serviciilor publice, vor continua fără întreruperi. Curtea de conturi a constatat mai multe nereguli la Spitalul Orășenești Cernavodă în urma unui audit privind activitatea din perioada 2020-2025. Auditorii au constatat probleme la decontarea combustibilului și la achizițiile de alimente pentru pacienți. Potrivit raportului de audit, unitatea spitalicească a plătit nelegal peste 84.000 de lei pentru hrana pacienților. În cauză, echipa de audit a recomandat conducerii spitalului dispunerea măsurilor legale necesare pentru stabilirea prejudiciului și recuperarea în cadrul termenului legal de prescripție a sumelor reprezentând cheltuielile plătite nelegal. Termenul propus pentru implementarea acestei măsuri este 30 august. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic și în general instabilă ziua. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, apoi va avea înorări temporare și trecător, vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 24 de grade Celsius.

0: frangi.
1: Și-ar fi atât de simplu să scot, pentru că mie nu mi se face rău când văd sânge.
2: Așa ar fi cel mai bine, așa aș ști sigur că scap de tine.
1: Știi de ce nu fac?
2: Pentru că n-aș suporta să văd
0: iubirea prelingându-se.